0: emisiune realizată de societatea non-profit de servicii media Duna în anul 2026.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Pozdravujem vás, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku vás víta Iveta Hruboňová. Americká armáda uzavrela kontrakt v hodnote takmer 50 miliónov dolárov s floridskou spoločnosťou Genesis Systems na nákup zariadení, ktoré dokážu získavať pitnú vodu zo vzduchu. Systémy WaterCube majú zabezpečiť zásobovanie vojakov nasadených v odľahlých a rizikových oblastiach, kde je tradičný dovoz vody komplikovaný alebo nebezpečný. Podľa oznámenia Ministerstva obrany zverejneného 10. augusta má firma zabezpečiť výskum, vývoj, testovanie a dodávky týchto systémov. Najväčší model generátora, ktorý je umiestnený v klasickom 6-metrovom lodnom kontajneri, dokáže pri vysokej vlhkosti vzduchu vyprodukovať približne 3785 litrov vody denne. Atmosférický generátor vody pracuje na báze absorpčného chladiča, ktorý kondenzuje vzdušnú vlhkosť na výmenníku a jeho výsledkom je produkcia čistej a pitnej vody. Kondenzovaná voda prechádza niekoľkými procesmi úprav. Najprv prebehne jej filtrácia, nasleduje mineralizácia a UV filtrácia na odstránenie až 99% organických baktérií. Na konci procesu dochádza ešte k úprave chuti a následne sa dá piť. Menšie verzie sú podľa webovej stránky spoločnosti dostupné od 6500 dolárov. Môžu byť napájané solárnou energiou a nevyžadujú pripojenie na internet. Firma ich ponúka aj civilným zákazníkom, ktorí chcú byť nezávislí od verejných vodovodných sietí. To bola žiaľ veľmi aktuálna aktualita na úvod, milí poslucháči. A teraz, čo si môžete vypočuť v nasledujúcich 2 hodinách? Je nedeľa a tak ako zvyčajne budeme vyberať z materiálov, ktoré odzneli v materinskom jazyku počas uplynulého týždňa. Vyberieme sa na Jablkový deň do Čabasabady, na folklórny festival Jánošikov Duka do Rožnova pod Radhoštem a na záver programu v ženskom magazíne sa dozvieme, čo nám mami neprezradili. Prajem vám ničím nerušené počúvanie.
4: Nepoviem ti to, čo mám za sebou, neprezradím svoju

0: Milí poslucháči, počúvate slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu. Tak ako v nedeľu zvyčajne, aj dnes vyberáme z rozhovorov, ktoré odzneli v materinskom jazyku počas uplynulého týždňa. Ildiko Makajová nás v útorkovom programe pozvala na jablkový deň do Čabasabady.
1: 8. augusta usporiadali v obci Čabasabady už tradičný jablkový deň. Na podujatí návštevníci mohli ochutnať vynikajúce jedlá slovenskej kuchyne, nechýbali ani jablkové koláče. Program sa stal už tradíciou, ktorý ponúka popri tradičných dolnozemských jedlách aj slovenskú gastronómiu. Na podujatí malo zastúpenie aj partnerské mesto obce Hradište zo Slovenska, ktoré pripravilo svoju jedinečnú kapustnicu. Okrem domácich a hostí zo Slovenska prišli návštevníci z okolia, z Bekeskej Čaby, Medešu, Poľného Berinčoku, Veľkého Banhedešu, Eleku a Telegerendášu. Samozrejme nemohol chýbať ani kultúrny program v chládku stromov, vystúpili pávy krúžok Borovka z Telegerendášu a citarový súbor Iglice z Veľkého Banhedešu. Predseda slovenskej samosprávy v Čabasabady a člen združenia pre Čabasabady Matej Kešiar uviedol, že jablkový deň organizujú od roku 2009, pričom jeho myšlienka je spojená s družobnou obcou Hradište. Podujatie bolo sviatkom obce, ktorý poskytol zmysluplnú zábavu a možnosť oddychu pre ľudí všetkých vekových kategórií. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám približíme atmosféru tohtoročného jablkového dňa. Ako prvého som si k mikrofónu pozvala predsedu slovenskej samosprávy v Čabasabady Mateja Kešiara. Predseda slovenskej samosprávy Čabasabady Matej Kešiar, aké tradície má tento jablkový deň?
2: Toto podujatie usporiadame už od 2009 roku. Tedy sme sa dohodli tak s starostom obce Hradište, čo bol Jozef Válkovec, že oni majú jednu záhradu, jednu jablkovú záhradu vejku. A sa ma spýtoval, že čo môžu robiť s týmito jablkami. A som im povedal, že dám jeden tip, že tedy správame jablkový festival. A potom sme si tak rozmysleli, to sme tak plánovali, že jeden rok bude u nás, jeden rok bude u nich, ale potom to vojako ostalo u nás. A od tých čas dobíme tu tento jablkový festival.
1: V tomto roku kvôli veľkej horúčave ste nevarili lekvár, ale zvyknete však?
2: Zvykneme variť lekvár. To poviem tak, ako je pravda, že nie je taký veľmi populárny, že chcú veľmi variť lekváre, ale najaký bolo neskôrko také družstva, ktoré robili lekvár, ale inak každý rok robí lekvár slovenská samospráva. Ona organizuje, kúpi jablka a z toho urobí lekvár. Aj teraz toho roku sme zo 40 kg jablkov spravili lekvár.
1: Aký druh jablka potrebujete k lekváru, ktorý je najlepší?
2: To my pozrieme, že aký môžu dostať. Lebo to je tak pravda, že v auguste to veľmi tak vyberať medzi jablkami nemôže, bo ešte tohoročne jablka ninto, iba z minulých rokov. A ak je sa nám tak darú dosiahnuť, tak z takých uvaríme potom lekvár. Potom záleží na tom, že ak sa veľmi je sladké, tak tedy menej, tak tedy nedávame, alebo veľmi málo cukru dávame dlho, ak sa málo kyslie, tak tedy viac cukru dávame dlho, iba tieko rozdiel.
1: V tomto roku ste usporiadali aj súťaž jablkových zákuskov, však? Čo všetko brala porota do ohľadu?
2: Rozdávali sme 3 ceny, inak 4 ceny sme rozdávali. Prvé 3 ceny tie boli najlepšie zákusky, čo boli, tak v tom sa rozhodla porota. A ostatnie zase boli dostali štvrtú mesto. Za to sa rozhodujeme takto, že s týmto chceme to, že by každý aspoň zo štvrtým mestom bol spokojný.
1: Pred chvíľou ste odovzdávali ocenenie, vyznamenanie za Slovákov Čabasabady. Kto dostal v tomto roku?
2: Toto vyznamenanie dostala teraz bývalá notárka, čo nám pomáhala prácu a teraz išla do dôchodku, tak sa samospráva rozhodla tak, že jej odozdáme túto cenu. V tomto roku túto cenu dostala Mária Matejová Kišová. Inak túto cenu dostávajú minimálne dvaja jeden roku a Touto cenou by sme chceli potvrdiť to, že tieto styky s našou priateľskou obcou, a to by sme chceli hodnotiť, že oni nám pomáhajú tak zachovávať aj slovenčinu tu na dolnej zemi, aj v našom obci, že aj od nich niekto dostane jednu cenu.
1: V akej forme zachovávate slovenské tradície tu v obci?
2: My máme slovenský spolok, čo organizuje najviac podujatia, aj z ich členov sa zostane potom aj slovenská samospráva. To je 30 členný spolok, to sa volá ako spolok za Čevo Sabady. A slovenská samospráva aj spolok spolu pracujeme v našich tradíciách. Mám tu v Čevo Sabady máme slovenský dom, ktorý už ako využívame, sme dostali od obecnej samosprávy, ale nie do vlastníctva, ale na použitie. Tak sme ho toto rekonštruovali a tu robíme také programy. Napríklad teraz máme také detské tábory tu, čo si s vlastnými zdrojov usporiadame. To sú také dva týždňové také malé tábory, kde zachovávame a sa oberávame s obecnou históriou, kultúrou a dejinou.

0: Pokračujeme v rozhovore s Matejom Kešiárom, predsedom Slovenskej samosprávy v Csaba-Szabady. Koľko je počet obyvateľov? Koľko Slovákov žije tu v Csaba-Szabady?
1: V Csaba-Szabady je taká veľká obec, má 260 obyvateľov. Z týchto 70 sa hlási slovenskej národnosti a to znamená, že zhruba 27% je tu ako slovenská národnosť. Toto je inak najväčší pomer Bekirskej župy.
0: Odkedy je samostatná táto obec?
1: Táto obec je od 1993 roku ako samostatná. To predtým patrila Bekirskej Csabe a slovenskú samosprávu zase máme od roku 1994.
0: Ktoré sú najpopulárnejšie podujatia, programy vaše?
1: My veľmi veľa programy máme, takto každý. No, keď je sa najväčšie programy, to môžem začať tam, že stretnutie žiakov sálažských škôl, potom Deň detí, čo býva, potom je Jablkový festival, alebo Jablkový deň, to nie je festival, Jablkový deň. Ale napríklad je zaujímavé, že nám je populárny aj hasičský zbor pre mladých. A to za to poviem sem, lebo my každoročne chodíme na Slovensko na súťaž s mladými deťmi do Spišskej Novej Vsi. A to sa ním páči, aj to je populárne, aj to robíme.
0: Už viac ako 30 rokov udržiavate kontakty s obcou Hradište zo Slovenska. V čom spočíva táto vaša spolupráca?
1: V našej spolupráci, čo je najdôležitejšie, to, že tak by sme si jazyk oživili a že tak by sme si vedeli, čo treba ako nepekne sa vysloviť, ale by sme sa vedeli a sme sa vedeli dobrávať, stretnúť. A najdôležitejšie je pre mňa to, že veľmi vážime to, že vyše pred 300 rokmi prvý Slovák do Bekirskej Csaby, kde sme aj my patrili, z tohto obca prišiel Ján Sekerka. A toto zachovávať medzi takýmito dvomi obci, podľa mňa to je veľmi pekná udalosť, veľmi pekná dobota, čo zachovávanie je.
0: Prečo práve Hradište?

0: však?
1: Slovenské bohoslužby u nás tak je to, že iba tedy sa slovenské bohoslužby, až máme také podujatia a také sviatky, tak tedy sa drží aj slovenské bohoslužby. A inak, že to ide v maďarčine, ale pán farár je ochotný na to, až by to, to bolo, že by bol zadržovali pre slovenské bohoslužby tu v Čavosobone.
0: Vy osobne máte rád jablkové zákusky?
1: No, čak ja nemôžem mať veľmi rád zákusky, nie iba jablkové, ale ani iné. No čak to je sladkú cesto, tak takú mne sa to nedá tak jesť. Ale ako program to je veľmi vynikajúci. A rád varím inakšie, alebo pečiem zákusky.
0: Odkiaľ, z ktorých osad prišli dnes záujemcov a hostia?
1: Dneska prišli zo Zbekeskej Čaby, zo Spolného Berenčoka, zo Veľkého Báhedeša, zo Eleku, Telegerendášu, zo Spolného Berenčoku a z Hradište prišli ešte z Medešu. Toto každý rok tak zvykne mi príť väčšina z týchto obcí a oni prinesú tieto svoje špeciality, tak tu sa tu najky okoštujeme a pretrvá takto na tom celý deň spolu.
0: Počuli ste rozhovor s Matejom Kešiárom, predsedom Slovenskej samosprávy v Csaba Szabady.

0: Na jablkový deň do Čaba Sabady prišli aj zo Slovenska, z obce Hradište.
1: Pavol Lašák, bývalý starosta.
0: Odkedy vlastne máte kontakty s touto obcou v Maďarsku?
1: 31 rokov. Lani sme vydali aj takú malú brožúru. Vydali sme aj na 25 rokov, aj na 30 rokov. Tam sú zdokumentované všetky akcie, ktoré sa každoročne pravidelne uskutočňujú.
0: A ktoré sú tie najdôležitejšie akcie? V čom spočíva vaša spolupráca?
1: V začiatkoch jablkové dni ešte nebývali, ale pre nás bolo dôležité, že sme boli na klobásových festivaloch v Bekeskej Čabe, čo bol náš sen a nám sa to splnilo. A absolvovali sme tam asi 7 ročníkov a jeden ročník dokonca sme vyhrali aj medzinárodnú súťaž v klobásach.
0: Ako často vás navštevujú Slováci z Čaba Sabady?
1: No, v tých začiatkoch bol starosta Matej Kešiar, tak to bolo aj 3-4 krát do roka. No už po tých rokoch pravidelne samozrejme jablkové dni a tohto roku sa zúčastní Čaba Sabady na klobásovom festivale v Hradišti, ktorý organizuje Združenie miest a obcí Horného Novohradu po vzore festivalu veľkého, čo je v Bekeskej Čabe. 3. októbra u nás na Hradišti, pretože tam sa strieda 10 obcí z okresu Poltár a akurát tento rok to znova vyšlo na Hradište.
0: Musíme prezradiť poslucháčom, že usilovne pracujete. Čo chystáte?
1: No, každý rok varíme našu tradičnú kapusnicu, ktorá sa robí na dva spôsoby. Bez mlieka a s mliekom. Tohto roku robíme s mliekom. Hlavné ingrediencie samozrejme kapusta, meso bravčové, surové a meso údené a plus klobása.
0: Ako dlho sa to varí?
1: No podľa šikovnosti a či nám bude dobre oheň horeť. Berme takže 4 hodinky.
2: Zlatica Melichová a som zástupkyňa starosti.
0: Odkedy chodievate na tieto jablkové dni do Čaba Sabady?
2: Viac ako 30 rokov sa chodí, ja chodím asi 10 rokov sem.
0: Ako sa vám páči toto podujatie?
2: Preto sem chodíme, lebo sa nám tu páči.
0: Máte tu dosť známych však?

0: toľkých rokoch naozaj sme sa pozoznamovali tu na...
1: Tento deň je vlastne venovaný jablkám.
0: Áno.
1: Ochutnávate tu napríklad lekváry, zákusky?
0: Lekváre, zákusky, áno. Aj si domov berieme stadiaľ to lekvár. U nás sa nerobí jablkový lekvár.
1: Jan Merich z Hradište varí vo veľkom kotliku. Čo sa tu pripravuje?
2: Kapusta, kapusnica.
1: Kedy ste začali variť?
2: No ráno, najpozdejšie sme začali my.
1: Veľmi dobre vyzerá. Aké meso potrebujete do toho?
2: Bravčové, čerstvé meso a potom ide bravčové údené meso. A ešte kobása.
1: A v ozajstnej slovenskej kaputnici sú aj hríby, nie?
2: Aj hríby, pa tie momentálne nemáme.
1: A od koho ste sa naučili variť?
2: Od oca.
1: Ako sa vám páči tu okolie v Čabasabady?
2: No, tak my sme chodíme veľa rokov, mne sa tu páči vždy, aj teraz to. My sme chodíme radi. Ďakujem.

0: Helena Haracká pripravuje tárkedle, prišli ste z Telegerendášu. Vlastne je to typické jedlo?
1: Igen, toto je Slovensku. Slováci toto robili ako rodičia. Toto bolo najľahšie robiť, lebo mi draho
0: je. Je to cestovina, prezradíte nám recept?
1: Cesto, mlieko je način, 1 liter, vajcia 4, potom je način droždie, aj čo som, malo cukor, aj soj, vajcia. Tak to spravíme, ako čo by plačím, te bole, iba malo hustiešbu, aj to, že droždie je, to, že by sa vykyslo, že by sa. Bude malo oddychovať a potom sa bude s lyžicou budeme dole a vypražíme.
0: Je to vlastne sladkosť?
1: Sladkosť, s liekvárom, s cukrom, ktorosť čím chces. Kakao.
0: Dnes je jablkový deň. Máte aj niečo jablkového?
1: Nebude. Ja som tam jesla jablkovú, neviem. Som nevyzerala ešte, čo je. A jablkové nebudeme mi variť teraz.
0: Ako sa vám páči toto podujatie, tento program?
1: Veľmi sa mi páči. Ja rada takéto programe.
0: Máte tu známych?
1: Ha, tak veľa cihni, ale za to som jesť taký, čo z našej falube bývajú tu, tak jenom pár cihušku. Aj zvetejko boli, že už poznáme viac.
0: Pán Michal Lansik prišiel do Csabasabary zo slovenského Komloša. Ako často navštevujete toto podujatie?
2: Ja sa musím priznať, aj keď sa možno trošku hambím, že teraz som tu prvýkrát v Csabasabary, ale povedal som si, že musím to vidieť, zažiť, pretože som veľa dobrého o tom počula. A vždy ma teší, keď sa už ako na dôchodku stretávam so starými, mladými, známymi a prežijeme tu krásne chvíle.
0: Ako bývalý predseda Čabianskej organizácie Slovákov, určite ste mali dlhoročné kontakty s obcou Csabasabary a s tunajšími vedúcimi. Čo charakterizuje túto dedinku tunajších Slovákov?
2: Charakterizuje ich veľká a vysoká aktivita. Teda ja vždy obdivujem to, že aj keď je to malá, maličká dedinka, ale mnohokrát a vždy sa tu niečo deje a veľmi krásne vybudovali tu svoj slovenský dom, svoje ihrisko a vždy sú aktívni a zúčastňujú sa aj na podujatia iných okolitých a aj celokrajinských akcií. Teda sú veľmi aktívni.
0: Aké zákusky máte najradšej z jablk? Veď tento deň je vlastne o jablkách.
2: Poviem to tak, aby to nie každý rozumel, ja kalvados, to je akože pálenka jablková. Aj zákusky, samozrejme, jablkovníka, ako už sa tomu hovorilo, neviem presne, ako je to spisovne, ale jablkovníka.
0: Aj z Poľného Berinčoka sú tu Slováci, čo ste navarili?
3: Öreg tarhonyát főztünk, mint megszokott arató étel. Kettő variáció van, vagy öreg laska, vagy öreg tarhonya, de most az öreg tarhonyának óriási sikere volt, mert már egyből kiosztottuk az egészet, úgyhogy jól laktak az emberek.
0: Meg se tudjuk kóstolni.
3: Nem. Az öreg laska az lebbencsből csináljuk, slambusznak is hívják, de még szlovákok öreg laskának. Mondjuk, de abban van zöldség, répa, krumpli, tehát az is egy ilyen sűrű egytál étel.

0: asi najpopulárnější jsou halušky, nie?
1: No.
0: Tu však?
1: No, nestačí, pozri, ještě stále robia, nestačí hotoviť.
2: Hovorí vedúci slovenského klubu v Jamine v Bekeskej Čabe Michal Tóth.
1: Ale dobrá skupina, takže...
0: To sú členky vášho klubu?
1: Áno, áno.
0: Miško, jedol si už halušky?
3: Jedol som, dal som si. Dobrie sa. Brindovie.
1: Dobre, ja, šikovní ženy sú.
0: A doma robievate halušky?
1: Samozrejme robíme, keď len môžeme.
3: To... Ale cesto kúpite z obchodu,
1: nie? Nie. Toľko vajcov máme, neboj sa.
0: Neupražíte trošku, aby boli chrumkavé?
1: To rolničku zvykneme dať na druhý deň.
3: Ja keď som bol chlapec, stará mať miesila, valkala a potom ich tak pekne obalila do takého oného rolády.
2: Hovorí Michal Lásik.
3: A to začala krájať, ale ten vôž, čím krájala, ten bol skovaný pred starý nocom, lebo ten sa na inšovo nemohol používať, lebo sa zatupí. No a keď stará mať začala krájať, tak ja som tam vždy kradol, lebo ja som aj surovo cesto ľúbil, tak mi vždy takto dala po ruky. No a potom som, keď ich mastila zas, a ja som už bol najedený, už tie hotovie som už ani nejedol potom. A jedli sme ich tak ešte, starí rodičia, toto, že sobotu sme si, už o štvrtej bola večera, vtedy boli hotovie haluške, tak sme si sadli, mali sme takú rohovú lavicu, a takú veľkú misku črepovú, veľmi veľkú, a do tej ich dali. A každý jedol z tej jednej misky, mal viličku a tak sme, každý spred seba jedol.
1: A
3: to veľmi dobre.
1: Halušky sa dostali, druhý deň do rúry dali,
3: do rúry,
1: upiekli.
3: Išli sme do kostola,
1: no.
3: A kým sme prišli, tak boli pekne upečení.
0: A chrumkavé, to sú najlepšie,
3: nie? Ja dodnes tak zvyknem, že... Sice už nie v rúre, ale
0: na
3: panvici upražím.
0: Ja.
3: Výborné sú.
0: A kde si kupujete brinzu?
3: No tak občas mi donesú zo Slovenska, ale ja aj tvarohovie robím tak, že ich upražím.
0: Čabianskú alebo komložskú, ten silný tvaroh?
3: Ten nezvyknem. To je pre mňa iné. To je pre mňa iné. To je samá soľ. A nemá to tú istú dobu.
1: Brinzovky na trhu v Čabe, ale čo je čudné, znaďbáneši prinesú. Potom papriku tiež znaďbáneši na čabianskom trhu viem kúpiť, takže chutné, pekné. Fudula nesie.
3: A potom aj z tej vody, čo sa halušky vyvarili, dobrú polievku.
1: Veru, nevyliali, ale dobrú
3: polievku. Veru. V štvrtok bolo pranie, lebo kedy aj nielen sobota bola halušková robota, ale aj streda. A v štvrtok prali a vtedy používali tú vodu ako krochmel, teda ako škrob pri popraní, aby sukne boli, bielizeň bola pekná, tvrdá.
0: Ale nielen brinzové halušky tu
1: makovie,
0: rozdávajú.
1: Aj makovie, tvarohové, takže máme rôzne typy halušiek. Ešte stále robia postrieka.

0: よね。
1: Pán František Zelman prišiel zo slovenského Komlóša. Aké kontakty máte s obcou Csaba-Szabady?
2: No veľmi dobre máme, ako aj Komlóšania. Pravda, my teraz tu sa nezúčastníme gastronómii, lebo naši robia zájazd do Srbska na slovenské národné slávnosti, ale aj Csaba-Szabady vždy ide k nám na gastronómiu a oni sú veľmi aktívni v práci Slovenskej únie, tak pani starostka nám veľmi veľa pomáha, keď máme problémy, tak máme veľmi dobré kontakty.
1: Čo plánujete ochutnať v dnešný deň?
2: No práve som o tom rozmýšľal, že čo som plánoval, toľko sa nedá zjesť, ale tieto lokše, langoše by som chcel ochutnať a potom aj halušky čabianské, brinzovie, ale zo Slovenska sa tu každý rok varia kapusnicu, aj to by som chcel. No potom budem vidieť, že na čo budem mať možnosť, že ešte kapacitu.
1: Na Komloši aké tradície má jablko vôbec? Čo všetko sa pripravuje z jablk?
2: U nás jablko nie je také veľmi, nie je také veľmi populárne, skôr slívky sa pestujú. No a zo slíviek robia lekvár aj pálenku.
3: Súčasťou podujatia bola aj súťaž o najchutnejší jablkový koláč. V porote bol aj Michal Tóth z Bekeskej Csaby.
1: Podľa čoho budete posudzovať tieto zákusky?
4: Ako to vyzerá, ako je prispôsobený, to je jedna vec, z čoho je. A potom jedno ochutnáme, že čo ako môž cítiť na tom.
5: Vizuálne všetky pekné, no. Ale ja by som dal dôraz na to, že dnes je tento deň jablkový deň.
3: Áno. Hovorí Pavol Lašák z Radište.
5: Čiže ak sa bude rozhodovať o niečo, nebude to isté, tak uprednostníme tam, kde je jablko.
4: Áno, dobre cítiť jablka, chutí.
1: Ochutnali ste už, áno. Takže ktorá vyhráva?
4: Ako ruža pekne vyzerá z jablk, je to
5: pre mňa prvé miesto. Tento zákupok,
1: Muffin,
5: druhý tá ružička. A tretia klasika.
1: Ktoré bolo najchutnejšie?
6: Tieto boli dobré.
1: Dobre vyzerajú.
6: Dobre vyzerajú, áno.
5: A jablko je tam. Tieto majú nevýhodu, že nie je to jablko.
1: Ani herovke.
5: Herovke nemajú.
1: Pán Michal Tóth bol členom poroty. Ochutnali ste už 6 druhov týchto zákuskov, tak ktorý vyhral?
4: Prvé miesto, jablkové muffin. Aráž na to šalmáč muffin má meno, to na prvé miesto dáme. Potom na druhé miesto pudingové. Na tretie miesto zase zo jablok pekné rúže urobené. Aj to mi chutilo, takže veľmi ťažko rozdeliť, že na prvé, druhé a tretie miesto, lebo pekne vyzerajú, aj sú chutné.
1: A sütemény verseny, harmadik helyzetje Karlovszky Andrásné Éva Békés Csabáról. Mit kell tudnunk erről a gyönyörű, szép süteményről, ami rózsát formáz?
7: Leveles tésztából van csinálva, meg van kedve sárga balackkal, mikor fel van darabolva. Én darált pirított mandulával is megszórtam, feltekertem, és muffin formában megsütöttem. A végén, mikor kihűlt, akkor fahéjas porcukorral megszórtam. Az almát fel kellett szelni, meg kellett egy kis citromos meleg vízbe áztatni, hogy megpuhuljon a alma, de ne törjön. És azt, mint a rózsaszirmokat a leveles tésztára rátenni, és úgy feltekerni. Almaszeletek vannak benne.

0: Vedúca Čabianského regionálneho strediska Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku, Hajnalka Krajčovičová, prišla tiež do Čabasavady. Ako sa cítiš, čo je tvojou úlohou?
1: Ja som veľmi pyšná na to, že v mojom regióne slovenské komunity dosť aktívne sa podielajú o to, aby zviditeľnili slovenskú komunitu, ich súčasný život a samozrejme, aby aj poukázali na svoje tradičné črty, ktoré zdedili. Ja som prišla ako ich manažérka, možno povedať. Spolupracujeme, každodenne sa podelíme o starostiach, ako aj o radostiach a snažím sa aj osobne sa zúčastniť na takýchto podujatiach, kde z regiónu vždy skoro polovica Slovákmi obývaných obcí sa zúčastňujú s rôznymi gastronómiami alebo spevmi a hudbami. Dnes vystúpili z Veľkého Báha, hoci to je už ďalší región, to je Komlovský región, z Veľkého Báha dešu, keďže to je taktiež v Vekeskej župe, ale slovenské regióny nie sú v takom ponímaní ako aj zemepisné regióny. Tak z Komlovského regiónu prišli z Veľkého Báha dešu mladí citaristi. Potom bolo solo miestného mladého chalana, mladého kešiára, on na pišťale zahral. A potom z Telegerendášu spevkoval Borovka slovenskou a maďarskou kyticou taktiež.
0: Je to, tak povediac, gastronomický deň a hovoríme o jablkách. Ty osobne čo pripravuješ z jablk?
1: Ja ročne veľmi málo jablka jem, ale v rodine samozrejme každý má rád a majú radi jablko. My varíme najmä lekvár, ale rada robíme všelijaké zákusky, piškórky alebo rejteše z jablok. Viackrát jeme iba kompoty, lebo to aj v takýchto horúčavách, čo zvykne tu teraz byť, okolo 40 stupňov, tak to je také osviežujúce, že berieme kompot a to dáme miesto obedu.
0: Ty ako vedúca regiónu, akú spoluprácu máš s tunajšími Slovákmi? To ich charakterizuje.
1: Čabasavady, hoci je veľmi malá obec, predtým patrila k Bekeskej Čabe, ale po osamostatnení vždy dbala o to, aby sa zviditeľnila. A nezviditeľnila iba z toho hľadiska, že je obec v Maďarsku, ale chcela v prvom rade ukázať to, že to znovu osídlili taktiež ako Čabu Slováci. Tak oni tu viac, majú viac takých hodnot, ktoré oni aj postavili, aj slovenský dom, aj pamätné miesta, ako aj udomácnili tie najväčšie obecné dni tu v Čabasavady, sú spojené so Slovákmi v Čabasavady. Oni sú veľmi aktívni dodnes a chvála Bohu majú aj mládež.

0: Zvukovú montáž z jablkového dňa, ktorý sa konal 8. augusta v Čabasabady, pripravila Ildiko Makajová.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz. V materinskom jazyku slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu.
0: Milí poslucháči, počúvate slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu. Tak ako v nedeľu zvyčajne, aj dnes vyberáme z rozhovorov, ktoré odzneli v materinskom jazyku počas uplynulého týždňa. Od 7. do 9. augusta sa v Rožňove pod Radhoštem, malom moravskom mestečku, konal už 27. ročník Medzinárodného festivalu slovenského folklóru Janošikov Dukát. Na javiskách v miestnom skanzene sa striedali speváci, tanečníci a hudobníci z Čiech, Maďarska, Srbska, Írska a zo Slovenska. S prievodnými programami boli živé tanečné pozvánky divákov na námestiach, tvorivé dielne, škola tanca a hry na pastierske nástroje, výstavy, ukážky mútenia masla i odovzdávanie ceny Mateja Hrebendu osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o rozvoj slovensko-českých vzťahov. Slovenský, ale i maďarský folklór z Maďarska na Janošikov Dukát tento rok priniesol folklórny spolok Zelený venec z Ečeru. Hlavným organizátorom a dramaturgom programu festivalu je predseda folklórneho súboru Púčik z Brna Vlastimil Fabišík. K mikrofónu si ho pozval kolega Jan Benčík.
2: Ten program vychádza z nejakej dramaturgie, ktorú pripravujeme aspoň 3 roky dopredu na daný rok. A v tomto roku tá štruktúra sa veľmi až tak nemení, mení sa obsah. Takže pozvali sme jak krajanské súbory z zahraničia, kde žijú Slováci, či už to je spolok Zelený venec z Ečeru, alebo folklórny súbor Ostroha z Dublinu, z Írska, ale aj krajanov zo Srbska, zo Starej Pazovy prišiel folklórny súbor Klasy. Tak to sú také tie ako perličky, a pretože chceme ukázať sú divákom, návštevníkom toho festivalu aj ďalšiu oblasť, ktorá je na Slovensku, tým je Gemer a Malohon, takže sme pozvali súbory, ktorí tam žijú, a to bude v tom celkovom programe. K tomu Malohontu a Gemeru sme pripravili aj školu tanca, školu hry na pastierske nástroje. Zajímavosťou ešte tohto ročníka je, že prvýkrát uvádzame na festivale aj odovzdávanie cien Mateja Hrebendu, ktorú obec Slovákov odovzdáva 30 rokov už. A v tomto roku pribudnú ďalšie dvaja laureáti, jeden z Českej a jeden zo Slovenskej republiky.
3: Môžeme povedať kto a za aký prínos?
2: Prínos sa odzrkadľuje v ich práci a československej vzájomnosti. To znamená, či už na poli vedeckom, kultúrnom. Takže títo ľudia vždycky prejdú nejakými návrhmi a potom tá výkonná rada obce Slovákov schvaľuje konečných finálnych reprezentantov alebo laureátov. No, v tomto roku dostane cenu výborný muzikant a chlapi, ktorý robí piesne, volá sa Pavel Foltán, žije v Brne, a tento dostane za Českú republiku a za Slovenskú republiku filmový režisér Juraj Rapoš.
3: Veľmi ťažko opísať poslucháčom, akom prekrásnom prostredí sme, okolo nás príroda, už pred skanzenom obrovský park. No a počasie vám veľmi vyšlo, my sme sa na dolnej zemi varili celý týždeň veľké horúčavy. Prečo vás napadlo toho času zorganizovať tento festival práve tu, v tomto mestečku, ktoré má okolo 15 000 obyvateľov, ak som to dobre čítal.
2: Ja som to chcel umiestniť, tento festival, do podobnej prírody, odkiaľ ja pochádzam, pretože tieto prostredie Beskyd, ktoré je tu okolo Rožnov a pod Radhoštem, mi pripomínajú moje hory na Slovensku, odkiaľ pochádzam, a ma to veľmi nabíja. A som chcel, aby to nabíjalo aj ľudí, ktorí sem prídu na tento festival, a najmä účinkujúcich, pretože my nie sme mestský typ festivalu, ale sme festival, ktorý predvádza slovenskú ľudovú kultúru v múzeum v prírode. To je múzeum v prírode, a to múzeum je poskladané z dedín, prenesené chalupy. Sem bratia Jaroňkovci to v 50. rokoch začali sťahovať sem a z toho vybudovali obrovský, nechcem povedať skanzen, ale obrovské múzeum v prírode, ktoré má niekoľko častí. Mlynskú dolinu, kde sú veci, ktoré sa týkajú mlína a tak ďalej, drevenú dedinu, celú, kde sa pasú ovce, sú tam kone, sú tam domáce zvieratá. No a tu drevené mestečko preto, že Rožnov bol lázeňské mesto. Ako, takže tu je lázne staré a ľudia sa potom prechádzali po tom parku a prichádzali sem do toho areálu dreveného mestečka, kde vlastne mohli zhliadnúť, ako kedysi ľudia žili. Tie chalupy, ktoré sú tu, sú vybavené historickými nábytkami, odevmi a tak ďalej. Je tu krásna veľká expozícia o krojoch. Takže mne to veľmi, veľmi evokovalo, že ten festival by mohol v tomto prostredí, kde privedem veľa krojovaných ľudí, aby to tu zasadlo do toho prostredia. Takže ja som šťastný, že také prostredie tu máme. Nemusíme sa niekde na námestí plahočiť v teple. Tu sú stromy, môže sa kto chce schovať. Keď prší, tak áno, schováme sa pod stromy. Čo je ešte jednou takou výhodou? Tu je jedna budova, ktorá vypadá zvonku ako stodola. Ale vojdete do nej a tam je kultúrny sál, veľký, moderne vybavený s divadelnou technológiou a tak ďalej, svetla, ozvučenia. Tak to máme pripravené, keď by náhodou nás prekvapil dáž. A že vy ste sa na Dolnej zemi parili, aj my sme sa tu na Morave parili, akurát štvrtok po obede alebo k večeru prišiel silný dáž, vymenil vzduch, trochu sa ochladilo, takže teraz je to príjemné prostredie, ktoré vnímajú naši návštevníci a účinkujúci.

0: Tak vidím, že miestni obyvateľia a predpokladám, že aj vedenie mesto túto iniciatívu bralo a podporuje vás. Ako vás príjmu, odkiaľ máte vôbec divákov, návštevníkov, veď sme veľmi blízko aj k materskej krajine.
1: No, čo sa týka o tom prijatí, tak skutočne nás prijali. Ja som vtedy s týmto projektom prišiel za riaditeľom Valašského múzea v prírode a on povedal super, že sa mu to veľmi páčilo. Išli sme aj na mesto, kde sa ním skutočne tá iniciatíva, ten nový projekt páčil. Tak nás začali v tomto podporovať a už je to 27 rokov, čo nás podporujú. A neustále hľadáme možnosti, ako prepojiť mesto s týmto festivalom, ale aj Valašské múzeum prírody s týmto festivalom. Tu nie sú len domáci diváci, pretože je Rožnopodrádkovštien veľké turistické mesto, kde chodia veľa turistov, je nielen v lete, ale a najmä v zime, pretože sú tu vleky a tak ďalej. Z jazdovky, ale v lete sem chodia na prechádzky, na cyklostezky a tak ďalej, takže je to vybudované pre návštevníkov, ktorí my po hoteloch dávame nejaké informačné letáky, že tu bude taký a taký festival a potom hostia, ktorí sú v Rožnove, prídu sa pozrieť, aby si spríjemnili nielen svaly alebo posilili svaly, ale aj ducha o slovenským folklórom.
0: Kam by ste radili tento váš festival v rámci Českej republiky, čo sa týka slovenskej národnosti?
1: Tento festival je práve zvláštny tým, že je venovaný slovenskej kultúre. Je ešte jeden festival, ktorý je v Prahe, Praha srdce národov, ale sú tam viacej prvky aj iných menšín žijúcich mimo Českú republiku. Toto je typické len na slovenskú kultúru a je výnimočný v celej Európe, ako čo sa týka aj počtom, aj veľkosťou. Takže ja tento festival ako radím ako veľmi významný prínos na oboznámenie sa so slovenskou tradičnou kultúrou a vôbec s kultúrnym folklórnym hnutím na Slovensku.
0: Veľmi je ťažko podľa mňa amatérov motivovať, alebo by som povedal, že radšej ich zosúladiť, aby mali čas vycestovať, pretože od nás je to veľmi ďaleko a na 3 dní minimálne prichádzajú sem k vám súbory. Predpokladám, že vy ich vyberáte, kto príde sem, podľa čoho, veď ste dosť vysoko postavili tú latku.
1: No, my si súbory skutočne vyberáme podľa tej dramaturgie, čo chceme ukázať divákom, takže o slovenských súboroch je to jasné, vždycky podľa regionov, ktoré chceme predstaviť a o krajanských súboroch, ktorí žijú, ja neviem, i vzdialenejší a tak ďalej, tak viete, ja som dlhé roky bol režisom Krajanskej nedele a tam som...
0: V Detve.
1: A tam som poznal veľa, veľa kolektívov, ktorí si zaslúžia byť súčasťou tohto festivalu. No a nie vždycky každý môže a tak ďalej, takže ja aspoň tie 3 súbory vyberám z tých, aby boli zastúpenie, širšie zastúpenie tých Slovákov, nielen z Maďarska, Rumunska, Srbska, Chorvátska, ale aj z Írska. Minulý rok tu boli Nádeje z Paríža. Takže chceme ukázať divákom, aby videli, že kde všade žijú tí Slováci a podľa toho to vyberám. Mám takú jednu myšlienku do budúcna, že by som aspoň jeden alebo dva aj detské súbory sem pozval, krajanské, aby sa mohli tu predstaviť na tomto festivale.
0: Okrem folklóru majú čas aj na spoznanie kraja alebo nejaké pamätihodnosti?
1: My sa im snažíme. Toto je ten skanzen alebo to Valašské múzeum je v centre mesta, takže tu je na pár krokov, sú v centre a môžu sa pozrieť po iných pamätihodnostiach, ale to múzeum je tak veľké, že práve aj niekedy stihnú len časť toho múzea prejsť, aby sa zoznámili. Ten program je veľmi bohatý, my za 3 dní chceme ukázať 36 programov, takže oni idú z jednoho vystúpenia do druhého, obed, niečo si odpočinúť a potom idú ďalej na ďalšie vystúpenia.
0: Sprievodné programy, ktoré sú významné v tomto roku?
1: No, my sprievodné programy tak robíme tanečnú školu práve z voleného regiónu, ktorý predvádzame, robíme tých pišťalkárov, chceme, máme tu veľa remeselníkov, ktorí ponúkajú svoje remeslo, výrobky a tak ďalej. Sprievodným podujatím bol aj roztancovaný námestie v Rožnove, a následným sprievodom sem do Valašského múzea.
0: Takže
1: výstava, každoročne chceme prezentovať aj nejakých fotografov alebo iných majstrov a robíme vlastne výstavu. Tá výstava, otvárame ju v deň festivalu a jeden mesiac je prístupná návštevníkom, ktorí sa môžu na to pozrieť. Takže ako, áno, snažíme sa zaujať tých návštevníkov a divákov aj s prievodnými podujatiami.
2: Rozhovor s hlavným organizátorom festivalu Jánošíkov Dukát v Rožňove pod Radhoštěm Vlastimilom Fabišíkom pripravil Ján Benčík.

0: Ako ste počuli, jedným zo sprievodných programov Jánošíkovho Dukáta bola aj výstava Obrazy života fotografa Petra Berčíka. Kurátorkou výstavy bola podpredsedníčka celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Katarína Kirájová.
1: Peter Berčík pochádza z Brezna, ale je známy tým, že je prítomný takmer na všetkých festiváloch a aj naši krajania sa s ním mohli stretnúť už niekoľkokrát aj v Detve. Je to človek známy tým, že vždy má krátke nohavice a čielko, i keď je zima. Chodí svojim fotoaparátom a sa snaží všetky možné chvíle vyfotiť. Má obrázky, fotografie, z ktorých 15 je zapísaných do kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky. Udelili mu viacero cien. Aj Česká únia fotografov, aj Slovenský zväz fotografov. Takže mala som tú možnosť, aby som spomedzi jeho fotografií vyberala niekoľký obrazy života, ktoré som mohla nainštalovať v múzeu.
2: Odkiaľ sú tieto obrazy zo života? Patrí to k jednému regiónu alebo v rôzne regióny?
1: Sú tam zo života roľníkov. On pochádza z roľníckej rodiny. Sú fotografie priamo z jeho rodiny. Veľmi pekná séria obrázkov z rodenie chleba napríklad, alebo ako orali zem, ako siali. Na obrázku vidíme práve jeho otca, ako seje, ale sú tam z dedinského prostredia rôzne obrázky, ale sú tam nositelia tradícií zväčšnení, sú tam muzikanti, tanečníci, krojovaní ľudia, takže je to veľmi pestrá výstava. Sú tam obrázky zo starého sveta, ale je tam predstavená aj nová generácia, príchod novej generácie. Také deti, ktoré už teraz sú dospelí ľudia v zrelom veku.
2: Teraz ste sedeli aj tu na tomto gala programe, kde sa predstavili krajanské súbory. Ako by ste charakterizovali tento festival? Kam by sme ho vedeli zaradiť? Trošku taká malá Detva.
1: No ja si myslím, že veľká Detva. Je to pre krajanské súbory, už môžem povedať, že vzácnejšia pomaly ako Detva, pretože veľmi radi sem chodia súbory, sami sa hlásia, že chcú prísť do tohto krásneho prostredia dreveného mestečka, kde majú možnosť na viacerých javiskách vystupovať, spievať, tancovať. Nielen 90-minútovú krajanskú nedeľu majú, ale majú to možnosť vo viacerých programoch vystupovať. Majú možnosť na to, aby sa spolu zabávali pri hudbe, pri muzike. Môžu tu nadviazať kontakty, súbory medzi sebou a veľmi radi sem chodievajú. Ja som tu sedela na tomto programe, to bola pre mňa samozrejmá vec, keďže vystupovali Ečerania. Kto ma pozná, tak vie dobre, že ja mám veľmi úzke styky s Ečerom. Už pred 35 rokmi ako dokumentaristka z maďarskej televízie som sa dostala do tejto dediny, kde som zistila, že sú veľmi vzácne veci, ktoré sú hodné toho, aby sme zdokumentovali aj s kamerou, aj mikrofónom, aby som ich začlenila aj do svojich výskumov. Potom chodila som ako učiteľka tanca 4 generácie pod mojou rukou a na základe tých výskumov, ktoré som urobila priamo v dedine, aj detský súbor, aj dospelý súbor. Upravovala som pre nich známu ečerskú svadbu do javiskovej podoby. Dlhé roky spolupracujem so spolkom Zelený veniec. Podporujem ich v tom, aby uživovali svoje tradície priamo v domácom prostredí, nielen na javisku.
2: Teraz nakoľko ste spokojná, ako ste videli toto vystúpenie ako 80-ročný ečerský súbor? Myslím si, že ocenili ich diváci, tanečníkov. Je to rarita aj tu, už aj tou hudbou, ktorá ich sprevádzala. A živá hudba ich sprevádzala, čo je tiež veľmi pozitívne.
1: Samozrejme, že to ocenili, pretože tá hudba a tie piesne sú veľmi blízke tunajšiemu kraju, takže tie pesničky zväčša poznajú. Musíme však povedať, že už večeri nemáme trubačov, ale kedysi tá ich tradičná kultúra sa zakladala na trubárskej hudbe. Teraz si vypožičiavajú hudobníkov obyčajne od Nemcov, pretože Nemci žijúci v Maďarsku ešte stále pekne uchovávajú túto trubárskú ľudovú hudbu. Na každom javisku mali veľký úspech, že majú túto hudbu a že 100 rokov nemajú slovenskú školu a nemajú farárov, učiteľov a napriek tomu krásne po slovensky spievajú a že pre nich tá ich slovenská identita zakladá na tej kultúrnej identite.
0: Rozhovor s podpredsedničkou celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Katarínou Kirájovou pripravil Ján Benčík.

0: Z ďalekého Írska do Rožňova pod hrad hoštem na Jánošíkov dukát pricestoval tento rok súbor Ostroha z Dublinu.
1: Volám sa Silvia Tušková a som manažérka folklórneho súboru Ostroha.
2: Súbor pricestoval sem na tento prekrásny festival, môžeme povedať. Aké máte prvé dojmy, keďže viem, že iba včera večer ste niekedy prišli?
1: No, prišli sme tak, hej, postupne. My sme prišli okolo obeda, niektorí došli až večer, ale je to super. My sme tu druhýkrát v Rožnove. Boli sme tu asi pred, neviem, viac asi ako 10 rokmi. Neviem, my sme sa tu aj radi vrátili, je to zase iné, ale hlavne ide o to, že sme sa tu zase všetci stretli aj s bývalými členmi, tak pre nás je to také veľmi pekné, že sme sa tu mohli stretnúť a zatancovať si všetci spolu na jednom javisku znova.
2: Ako rezonuje takýto podobný festival alebo nejak spoločná cesta neskôr?
1: My z toho žijeme ešte dlho potom. Pre nás je to také špeciálne, lebo niektorí členovia sú už vlastne ex-členovia, tí sú už na Slovensku, potom máme ešte niektorých, ktorí žijú v Čechách a my sa s nimi stále radi vidíme, že pre nás to je také vzácne sa s nimi stretnúť a zase ich vidieť po niekoľkých mesiacoch, rokoch niektorých, takže my sme veľmi radi.
2: Viem, že v apríli ste boli aj v našej krajine, konkrétne v slovenskom Komloši. Ako dopadol ten pobyt? S akými zážitkami ste odchádzali z Komloša?
1: Všetci boli úplne nadšení. My sme boli tak super prijatí, ako keby sme prišli medzi rodinu. Doteraz o tom rozprávajú ľudia, že to bol jeden z tých najlepších festivalov tiež, kde ľudia nás prijali fakt ako svojich, že to bolo úplne skvelé.
2: Takže môžeme povedať, že takáto ľudová diplomácia platí?
1: Určite áno.
2: A s čím ste pricestovali tentokrát na tento festival?
1: My sme tu predstavili vlastne tri tance. Tým, že nám hudba odišla dnes večer, lebo išli na Zuberský festival, oni sú z Zuberca všetci, tak a tam majú výročný, myslím si, že 50-ročný festival, takže oni museli odísť, lebo vystupujú ešte aj tam. Zajtra už budeme iba na playback vystupovať, tak je to troška obmedzenejšie, ale myslím si, že aspoň my máme taký pocit, že sme tu zanechali dobrý dojem, tak my sa veľmi tešíme.
2: To si ani predstaviť neviem, ako je to s krojmi a lietadlom.
1: No, je to také, že my sme vyberali tance vlastne aj, alebo program sme stavali kvôli tomu, mali sme 20 minút, tak sme vyberali tance, aby sme sa zmestili s čím najmenej krojmi do menej batožiny, aby sme nemuseli vlastne platiť toľko veľa batožiny, lebo je to naozaj, čo tie kroje majú veľa kil a je to obťažné tým, že musíme letieť.

0: 27. ročníka festivalu Jánošíkov Dukát, ktorý sa konal od 7. do 9. augusta v Rožňove pod Radhoštem, sa zúčastnil aj predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí Vladimír Skalský.
1: Pokiaľ ide o medzinárodný festival slovenského

0: a ďalšie, ktoré povedzme majú i širší záber, takže ten folklór je tam iba jedno zo zložiek. Osobitne by som spomenul pre slovenské národné slávnosti v Bárskom Petrovci v Srbsku, ktoré prebiehajú bohužiaľ úplne súčasne. Bolo by dobre, keby sa to podarilo oddeliť, alebo slovenský festival v New Jersey v USA by sa dal zmieniť. No a samozrejme festival českého a slovenského folklóru Jánošik Ondráš Folkfest vo Vychylovke na Kysuciach, teda na Slovensku, ktorý ale je výrazne týmto ovplyvnený a inšpirovaný.
1: Odkiaľ prichádzajú sem diváci? Máte nejaké spätné väzby alebo nejakú štatistiku?
0: Vyložene presnú štatistiku nie, ale je to publikum zložené jednak z miestnych, ktorí sú z Rožnova pod Radošťom a blízkeho okolia. To sú z veľkej časti aj Česi, či presnejšie Moraváci alebo Moravania. Ale súčasne veľkú časť publika tvoria Slováci, ktorí prichádzajú úplne z iných regiónov, z veľkej časti organizovania ako členovia tých regionálnych obcí Slovákov. Obec Slovákov v Českej republike je jedna z takých veľkých organizácií s najvýraznejšími regionálnymi štruktúrami v Česku. Takže sú tu tým pádom Slováci od Karlových Varov po Ostravu a je to vlastne z 15 rôznych regionálnych obcí.
1: Okrem morálnej podpory, vaše svetové združenie nakoľko vie podporiť takýto veľkolepý festival?
0: Samozrejme, tá podpora je najmä morálna, propagačná a organizačná, ale musím povedať, že v minulosti sme dokázali nasmerovať sem i prostriedky, ktoré Svetové združenie Slovákov v zahraničí získalo od Fondu na podporu umenia. A teraz sa vytvorili znovu po dlhých rokoch podmienky, kedy tento fond podporuje aj krajanské akcie. Takže veríme, že budúci rok už sa nám to podarí podporiť i takto finančne. Dlhý čas to totiž bolo tak, že Fond na podporu umenia krajanské akcie nepodporoval s tým, že tie patria do gescie iba Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a ten na to síce prispieva, ale inými cestami, takže Svetové združenie Slovákov v zahraničí v tom nemá ako pomoc. Teraz sa ale znovu otvoril i aspoň jeden grantový program pre spoluprácu umelcov zo Slovenska a umelcov z iných krajín, čo tento festival úplne presne naplňa.
1: Čo sa týka združenia, aké máte plány v blízkej budúcnosti?
0: Pokiaľ ide o Svetové združenie Slovákov v zahraničí, ja musím byť celkom v tejto chvíli pesimistický, že to združenie je samozrejme veľmi závislé na podpore od Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Ja osobne považujem za veľkú chybu tohto úradu, že tá podpora je mimoriadne malá a nedarí sa preto realizovať i niektoré aktivity, ktoré boli absolútne tradičné, ako sú napríklad Dni slovenského zahraničia, ktoré sa konali každý rok v inej krajine. Medzi tie krajiny práve patrilo i Maďarsko a Česko, ale bol to i rad ďalších krajín ako Srbsko, Rumunsko, Ukrajina, Poľsko, Švédsko alebo Izrael. To je napríklad čosi, čo má niekoľkoročnú medzeru. No, čím ďalej, tým viac sa snažíme jednak presvedčiť vládu Slovenskej republiky, že by mala trošku zmeniť smerovanie tohto úradu a jednak sa snažíme viac oprieť o svoje členské organizácie. Napokon máme ich dosť a sú mnohé z nich i pomerne silné, aby sme niektoré veci dokázali robiť i svojpomocne bez takejto podpory. No a ďalšou možnosťou je práve i využívanie Fondu na podporu umenia. Hoci stále si myslím, že Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí by mal byť ten hlavný zdroj.
2: Rozhovor s predsedom Svetového združenia Slovákov v zahraničí Vladimírom Skalským pripravil Ján Benčík.

0: hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Milí poslucháči, počúvate slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu. Tak ako v nedeľu zvyčajne, aj dnes vyberáme z rozhovorov, ktoré odzneli v materinskom jazyku počas uplynulého týždňa. Teraz už odovzdávam slovo redaktorke našej kabelky Zente Dolžovej.
2: Kabelka a všetko, čo sa do nej zmestí. Magazín zo života žien.

Čo mi mama nepovedala? Taký je nadpis dnešnej kabelky. Vítam vás, milé poslucháčky, pri počúvaní stredajšieho magazínu pre ženy. Od mikrofónu vám príjemné počúvanie želá Zenta Dožová.

0: Tak by si zaslúžila poriti. Klame, telefón má vybitý. Príde domov nad ránom a zurvačí a plače, ja len čumím, že čo je zase, že čo je zase. Posledný záchvat puberty stále je dobre šibe, tak sa ukludním, že aspoň nefetuje a nesedí v base. Zrazu náladička, zrazu sme za dobre. Má prísť ráno, príde v noci, tvrdí, že jej ušla električka. Keď chce eurá, je milá. Keď chce vyhrať spory, tak má hýčka. Pchá sa mi pod perinu, nechce mať žiadnu inú mamu. No čo s ňou, keď ju nezobrali na to damu? Najskôr mi vynadá, že som stará a tučná. Potom chce odpustky, zdrzane potvora slušná. Arogantná hyena, chcem ju objať, vankúšom zbije ma. Je moja jediná bunková výmena. Pomaly dospieva, zdrhla dávno z hniezda. Toto som presne nechcela, že aj ona bude hviezda!
1: Tak strašne som chcela mať

Jedna mama, fakt stojí za to. Volajú ju láska a nie inak než zlato. Keď vôjde do sály, ľudia stoja.

0: Každá žena začína svoju cestu odinut. Máme rôzne zážitky, presvedčenie, pochádzame z rôzneho zázemia a taktiež si nesieme niektoré príbehy, ktoré nám odovzdali naše matky alebo dokonca staré mami. Céry sa učia od svojich mamičiek a snažia sa ich aj napodobňovať. Každá žena si musí nájsť svoju vlastnú cestu. Ale priznajme si, sem tam by nám pomohla nejaká dobrá rada. Uľahčila by nám náročné cesty životom. O tom, ako to vlastne vo skutočnosti funguje, nám už rozpráva profesionálna koučka Zuzana Kopáčiková-Štefanská.
1: Som sa tak rozprávala s viacerými ženami, že akú skúsenosť, aké poznatky dostali od tej svojej matky alebo tej pramatky, babky, ako majú fungovať ako ženy v tom živote. Čo je dôležité, čo im odovzdali ako taký ten dar, ako to, čo sa odovzdáva v rodine, zlato a neviem, rozličné drahé predmety, ale jeden z takých tých dôležitých vecí bolo aj odovzdanie nejakých skúseností. A toto ma veľmi zaujímalo a vypytovala som sa tých žien na to a oni boli veľmi často zaskočené a najprv ma im tak ani nerozumeli, že čo sa ich vlastne pýtam, že však veď ako čo im tá matka mala povedať.
2: Mama mi nehovorila, že ak sa vydám, tak môj muž môže byť, že bude rád jesť, bude rád mať vitamíny, aby som sa na to prichystala. Ja som nebola prichystaná na toto, ale keď som sa vydala, môj muž naozaj ľúbi jesť, aj vino na ňom, a ľúbi sladko všetko. Myslela som sa tedy naučiť piec, myslela som sa naučiť variť, ale som sa dobre naučila. Ja som už mojej dcéri hovorila, že by na toto merkovala, a ona má už muža, má malého synčoka a veľmi rád varí, veľmi rád pečie. Oni to jedia, ľúbi obidvaja.
3: Moja mama, bohužiaľ, už zomrela. Ma, si myslím, pripravila veľmi dobre do života. Keďže ona vedela, že ja sa vysťahujem do Maďarska a opustím Slovensko, poprosila ma o to, že by som po slovensky nikdy, ale nikdy nezabudla. Veľmi som jej povďačná za to, že ma naučila robiť rezanky a rezať tie rezance, lebo už nechci, neviem tam takto nastrúhať. Už ako stárnem, vždy ľahšie a ľahšie a tenšie, tenšie sú rezance. Dcéra má veľmi rada rezankovú polievku, ale ja viem takto tenko rezať rezance a to som veľmi povďačná mojej mamke.

0: čo mama vám nepovedala?
1: No, mne mama nepovedala celú pravdu o sexe. No, asi som už bola pred maturitou, keď pamätám sa, že boli sme v spálni a sme po obede nejako si potriemkali a potom som sa na niečo asi som sa spýtala a bolo zatienené okna a vonku svietilo slnko a tak prišlo to svetlo do izby za tie škáry. A mamička aj vtedy veľmi ťažko a tak dookola mi o tom niečo hovorila. Ale tú presnú pravdu veru nepovedala. A to mi potom robilo to trošku problémy, lebo som nevedela, že aký vzťah mám k tomu zaujať. Toto je to, čo ja si myslím, že to bolo také tabu, že sme v tých rokoch o tom to tak otvorene nerozprávali.
0: Vzali ste si z toho nejaké ponaučenie?
1: Asi to, že keby som ja mala dcéru, tak viac by som o tom trošku tak hovorila. Syna mám a veru, bála som sa, ani som mu nič o tom nepovedala. To potom môj manžel to vybavil s ním. Ja som bola taká ostýchavá v týchto veciach, áno, aj doteraz. Sice som herečka, možno, že ľudia si pomyslia, že oni sú, čo ja viem, otvorenejšia, na všetko sú takí, ale ja nie. Ja vždy som bola taká trošku hamblivá.
0: Sú to veci, o ktorých sa ťažko rozpráva, to je isté.
1: Áno.
0: Deti sú zvídavé. Môžeme si myslieť, áno, že sami sa to dozvedia.
1: Ale toto storočie, už môžem takto hovoriť, tak toto je otvorenejšie, že sú ľudia tak prirodzenejší. A ja som už prirodzenejšia a viem, že to patrí k životu a že to je veľmi závažná stránka života. A že sa o tom má hovoriť.
0: Sú veci, ktoré skúsime alebo zažijeme a môžeme vlastne aj tým svojim spôsobom, odovzdaním skúseností, pomôcť mladej generácii. Je isté, že mladá generácia príjme naše rady. Vy si ste vedomá toho, napríklad mama, že vám odovzdala nejakú skúsenosť dôležitú, životnú.
1: Tak ja si myslím, že ona vo všetkých iných veciach bola strašne otvorená a ona mi veľmi veľa pomáhala v živote. Ona ma viedla, ale akurát v otázke sexu, tak tam nie, ona bola veľmi taká uzavretá. Možno preto, že aj manžela, teda môjho otca, veľmi skoro stratila. Takže nevedela, že ako v týchto veciach treba postupovať. Ináč vo všetkých veciach, v estetike a v správaní sa, v spoločnosti.

Mňa naozaj v skutočnosti zaujímalo naozaj to, aké poznatky, aký vzťah k sebe, k samej, akú históriu tej rodiny im odovzdala, a potom som sa ich pýtala aj na také veci, že či poznajú nejaké svoje silné ženy v tej rodine, či poznajú proste ženy, ktoré sa napríklad same postarali o tú rodinu, pretože manžel napríklad padol vo vojne a vychovali 2-3 deti alebo postavili dom. Toto ma aj viedlo k tomu, pretože moja nie babka, ale prababka práve taká to bola, a ja som o nej počúvala ako také historky v detstve od mojej babky a mi sa to neuveriteľne páčilo, a bola som hrdá na tú svoju prababku, hoď som ju vôbec nepoznala a som sa s ňou vôbec nestretla, ale hrozne mi imponovala, že sa proste nevzdala a že nebola taká, že teda ako teraz sa o mňa postarajte, ale naopak ona zostala sama s dieťaťom, pretože muž jej padol vo vojne ešte v prvej svetovej, a v podstate to do dieťa vychovala sama a postavila aj dom, čo bolo na tú dobu nevídané, pretože žila na dedine a naozaj ako bola takým silným prvkom, o ktorej ešte aj moja babka, aj moja mama rozprávala, že teda, že áno, že tá prababka, že taká to bola. Takže toto som sa chcela dopátrať aj k ostatným ženám, pretože si myslím si, že to sú naozaj veľmi dôležité skúsenosti a aj týmto sa proste vytvára takéto prepojenie na tú históriu, pretože nemusíme ísť do nejakej veľmi dávnej minulosti a rozprávať sa len o tom, že v tej dávnej minulosti boli zaujímavé symboly a že tá kultúra proste bola iná a že nám odtiaľ prichádzajú rozličné odkazy. Ono to je o tom, že sa vraciame ako do minulosti tej našej rodiny, tej rodinnej línii, a pýtame sa, že akí tí naši predkovia boli, aké tie naše predkyne boli, a čo nám tie ženy, čo z tých žien môžeme pre súčasnosť si zobrať. Ako je veľmi zaujímavé, keď sa takéto stretnutia robia a tie ženy prinesú aj fotografie a prinesú aj nejaké malé predmety, ktoré sa viažú na takéto silné ženy, a myslím si, že to sú také veci, ktoré by mali byť veľmi často, a dokonca priam by som to ako aj súčasťou nejakého vzdelávania alebo nejakých zaujímavých stretnutí, kde by tie ženy naozaj mali možnosť aj takýmto spôsobom poprepájať a ako keby načítať tú skúsenosť, pretože oni si to veľa razy si to neuvedomujú, že aké tie ženy v tej rodine sme mali a koho všetkého sme tam mali. A ono to je naozaj zaujímavé si aj potom sa zaoberať takým tým nejakým rodokmeňom a ako len tak si pozerať tých predkov, ako sú kultúry, kde tí predkovia sú veľmi dôležití a veľmi dôležitou súčasťou a sú pre nich aj rozličné sviatky a obrady, a ja si myslím si, že to je také obohatenie pre našu kultúru aj pre tú nadobudnutie takej tej ženskej sily a zase takej tej nejakej spirituality v tom, že proste tá žena si nájde čas a dovolí si vôbec popremýšľať v dnešnej hektickej dobe, že aha, tak aké ja mám tie ženy silné môjho rodu a ktoré mi čo dali a ktoré mám aké vlastnosti, lebo potom je tako zaujímavé pozorovať v sebe, že tak áno, že moja babka alebo prababka bola takáto a moja mama bola takáto a ja mám takúto vlastnosť a z ktorých to vlastne ako mám. A naozaj sú to také zaujímavé veci a ja by som to naozaj všetkým ženám odporúčala, aby aspoň nad tým trošku tak popremýšľali, keď ma takto počúvajú, a len si tak ako aspoň dnešok spestrili tým, že sa tak zamyslia, že a čo ja mám, ako z ktorej tej línie a z ktorej tej strany mi prichádzajú také tie silné podnety a tie silné vlastnosti, na ktorých ja môžem proste stavať.

A ja to napríklad aj v tom mojom coachingu robím tak, že sa snažím tie ženy ako keby inšpirovať tými vlastnými ženami, pretože tá vlastná krv je taká veľmi intenzívna a silná a práve z týchto žien by sme mali čerpať takú veľkú múdrosť a tú životnú skúsenosť, akým spôsobom sa vysporiadávali so životom a s odličnými nástrahami, pretože nás môžu inšpirovať naozaj k zaujímavým ďalším životným zmenám aj k tomu, aby sme sa nevzdali, aby sme proste bojovali, aby sme našli takúto nejakú motiváciu, zmenu k lepšiemu a videli proste ten svet úplne inak, pretože tie ženy, moja babka a prababka proste napríklad prežili prvú a druhú svetovú vojnu a bolo to veľmi ťažké obdobie, ktoré si my v súčasnosti nevieme ani predstaviť, lebo sme ničím takým neprešli a oni proste, tá sila, tá intenzita toho zážitku a toho takého prepojenia je veľmi podľa mňa silná a potrebná v súčasnosti. Pretože to môže urobiť také to, čo som aj spomínala, že nám v našej kultúre a v našom každodennom žití chýbajú tie prechodové rituály, taký ten rituál, takej tej zmeny a takého pochopenia seba samej a navrátenie k sebe samej. Takže nie je to len cez sukňu a cez tvorivosť, ale je to aj tak, cez taký návrat.

0: asi ideálom by bolo, keby sme sa vedeli vlastne kedykoľvek obrátiť k svojej mame a poprosiť ju o pomoc alebo radu.
1: No, to by bolo samozrejme, že ideálne, ale naše matky sú niečom lepšie, niečom horšie, niečo vedia, niečo nevedia. Oni sú tiež v podstate ako už len výsledkom tých svojich mám a tak ďalej. Niekedy to je naozaj perfektne to funguje, niekedy by sme možno potrebovali tú lepšiu tú skúsenosť, alebo aspoň takú nejakú empatiu ako prežitia, pretože naše matky vyrastali úplne v iných podmienkách a súčasné mladé ženy úplne v iných podmienkách a riešia úplne iný hektický a stresový život, ktoré naše matky, mami ani babky neboli tak vystavené, ale zase boli ničomu inému vystavené, povedzme aj tomu nedostatku toho jedla a tepla a proste museli sa s tým vedieť vysporiadať, takže úplne najideálnejšie by to bolo áno. Keby sme vedeli nejako komunikovať možno nejakým spôsobom s týmito našimi ženami, ale sa to v podstate dá, keď sa človek tak trošku uvoľní a začne proste nejako fungovať a nechá si ten priestor pre seba a uvedomí si, že nemusí tam byť vždy ten fyzický kontakt. Ako nemusí tam byť vždy tá žena, že sa s ňou fyzicky rozprávame, ale že naozaj stačí si napríklad vybaviť tú podobu tej svojej maminy, babky alebo prababky aj cez tú fotografiu alebo cez ten nejaký predmet, ktorý doma opatrujeme, ktorý je nám vzácny a že to proste len takto nejako chytiť a načítať taký ten pocit. Ako ja viem, možno, že to vyzerá zvláštne, možno, že pre niekoho to je zrozumiteľnejšie, pre niekoho menej, ale ako naozaj treba to vyskúšať, že nemusí byť vždy ten fyzický kontakt, že niekedy to stačí aj takto inak.

0: A aká je vaša mama, milé poslucháčky? Ako vás vypravila do života? A koľko ste z tých dobrých rád prijali? Alebo naopak, čo vám nepovedala? Môžete nám napísať alebo zatelefonovať. Naša adresa je...
1: Poštová adresa MTVA Slovenská redakcia 6722 Szeged Kossuth Lajos Sugár út 29.
2: Telefónne číslo 06 62 549 201.
0: Zapojte sa do nášho vysielania. Kabelka je pre všetkých.

Red Bull. Mama moja, prepáč, že som k tebe zlý. Ďakujem ti za všetko, čo pre mňa v živote robíš. Musí sa niekedy za moje činy hanbiť. Počúvať na mňa reči, vymysly a polopravdy. Ďakujem za všetko, že sa o nás staráš. Oceňujem tvú veľkú lásku, ktorú mi dávaš. Prepáč mi, že niekedy nezaplatím nájomné. Víš, jak to chodí, potrebujem love. Sľubujem, že keď zarobím, tak ti všetko kúpim. Jediná žena na svete, ktorú ja najviac ľúbim. Si moja hviezda, ktorá v môjom srdci bude žiariť. Ja som tvoj syn, ktorý ťa ľúbi a bude ťa chrániť. V môjom živote si stále človek číslo jedna. Aj keď som dlho preč, tak dobre víš, o čo sa jedná. Aj keď sa neozývam, viem, že sa ti mami darí. Si silná žena, ktorú v živote nič nezastaví. Ďakujem za všetko, že si ma vychovala. Ďakujem za tie ťažké chvíle, mami, keď si pri mne stála. Je toho strašne veľa, čo si pre mňa urobila. Ďakujem mojej mame za to, že ma porodila.

sama neplač, tvoj problémový syn ťa ľúbi. Vieš, že sa polepším, ja veľmi ti to chcem slúbiť. Prepáč mi za to, že som niekedy až príliš chladný. Vypočuj si moje slova, tak si v kľude sadni. Viem, čo si prežila, že si mala ťažký život. O nás všetkých si sa starala tak úctivo. Vždy bolo navarené z toho mála, čo sme mali. Vždy si ma podržala, keď mi všetci nadávali. Na svoje deti nedáš dopustiť a to si vážim. Si tá najlepšia mama na svete, môj anjel strážny. Aj keď sa málo bavíme, tak ja som stále s tebou. Ja ťa nosievam deň čo deň v môjom srdci, mama, so sebou. Ďakujem ti za všetko, za tvú opateru, za pochopenie, materinskú lásku a podporu. Prepáč mi, že niekedy som na teba zvýšil hlas. Táto skladba je len pre teba, tak tu ma máš. Je toho strašne veľa, čo si pre mňa urobila. Ďakujem mamička za to, že si ma porodila. Yeah. Ďakujem mojej mame za to, že ma porodila.

A na záver ešte jedna múdrosť. Človek má tri cesty, ako múdro konať. Najskôr premýšľaním, to je tá najušľachtilejšia. Druhá napodobovaním, to je tá najľahšia. Tretia skúsenosťou, to je tá najtvrdšia. Povedal kedysi čínsky filozof Konfucius. A tým sa aj s vami lúčim, milé poslucháčky. S Kabelkou sa prihlásim opäť o týždeň a nezabudnite, čakáme na vaše listy.

Ženský magazín pripravila Zenta Doužová. Milí poslucháči, nedeľnejšie vysielanie relácie v materinskom jazyku sa končí. Technicky spolupracoval Máté Anka a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Naše programy môžete sledovať aj na internete na adrese mediaclick.hu. Nájdete nás ako Slovák Nemzetišiegi Műsor. Môžete tam listovať v našich programoch 2 mesiace spätne. Zo Segedinského rozhlasového štúdia sa s vami lúči redaktorka programu Iveta Hruboňová. Do počutia. Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.

napríklad okolo penaftu, keď v Amende, ko te obharol o Daripe, feriame, či Tomas Arite penaskat i buti. De, kodo so ande Slovakia, si, a kának vades, kodo to bude penapé, pekado, tu keď na erom, ko te je doš. Kanabáru je čo ripe, a tu či mindik, to buj vare ko feleliši, ko ingrelka da la buťa, aj najso keraz pekado ko pe kormaň, ko mindik pohatalmo si, mindik ko dola keren vaj roden vare kas ko doši. Mi ko do penav, ande Ungriko, a minge, ko do to bujte keraz, ke kate kade Slovakia i pelda. Žana si obe ven hoď vamende kate, ande Ungriko, si čo ripe, inke maj baro čo ripe si, sar kote, ulje, tele sama sande ozda hajde k nam iso si kote. Dando Ungriko ozda feri jeki. Ando intrego Ungriko. Baro jo čoripe, ha inke maj baro avla. Pa kado vorbi jas, kada lesko tu penes hoj, so pendas pa Slovakia i ande Slovakia parom, mi kodo gindi viamende kate si de varekaske ari to bujas de penas. Meg mialet kade buti, kate ane amende, ando Ungriko. Ande avelas, a kanak to buj tela sama, hoď vamende kenenša ja veľká dibúti, de mi kade gindi hoď karink amende erom, musa ja vla káver te gindi, káverske gindi pe, so godi so amári búti, so amáro, amári prikeži asi pe amende. Anda kodo pena v toke hoď, musa ja vel káver te gindi, káveres te gindi pe, vi o politikuši, aj vi o čororom tele, ande foro, ande gav, ke ande uniovo, amen, inke maj nasules, žal maj debu, amari buti, aj inke maj čore avesa, avenerom, inke maj bari prikaži aven pe amende, kado to bujte dikas, savora žene to bujte, kado te dikas.

0: emisiune realizată de societatea non-profit de servicii Media Duna în anul 2026.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Prajem vám príjemný podvečer, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku slovenského vysielania verejnoprávneho rozhlasu vás víta Ildiko Makajová. Hneď na úvod k ponuke nasledujúcich dvoch hodín. Po pesničke sa vám prihlásime aktualitami zo slovenského národnostného života. Potom vás pozývam do Orostláňu, kde miestna slovenská národnostná samospráva a miestny dedinský spolok za zachovávanie tradícií usporiadali 31. dedinský deň v najstaršej časti mesta, pôvodne dedine Orostláň. Tí, ktorí zavítali 15. augusta do mesta v Komárňansko-Ostrihomskej župe, si mohli vybrať z bohatej ponuky programov. V sobotu v Slovenskom pamiatkovom dome na jeho dvore a v šope usporiadali okrem iných súťaž vo varení, ako aj výstavu pri príležitosti 325. výročia znovu osídlenia mesta Slovákmi. Miestni Slováci už tradične pri tejto príležitosti vzdávajú hold svojim predkom pri slovenskom pamätníku pri studni s názvom Topoľa. Aj tentokrát položili vence k pamätnej tabuli tety Marišky Vargovej, bývalej dlhoročnej aktivistky miestnej slovenskej komunity. Následne si záujemcovia mohli pozrieť bohatý kultúrny program za účasti folklórnych skupín z Maďarska i zo Slovenska. Dnes vám teda, milí poslucháči, približíme atmosféru 31. dedinského dňa v Orosláni.
4: Orosláň patrí vlastne medzi tie lokality, ktoré sú obývané Slovákmi, ktoré sú najstaršie na území dnešného Maďarska. Budú oslavovať 325 rokov osídlenia Orosláňu Slovákmi.
5: Uplynulo 325 rokov od toho, že tí naši Slováci sem prišli, naši zlatí predkovia, a my túto oslavu toho ich príchodu by sme chceli naozaj veľmi slávnostne a na úrovni osláviť.
6: Máme partnerstvo ako mesto Šala s mestom Orosláň už dlhé roky, tak sme došli reprezentovať mesto a zapojili sme sa práve v súťaži o varení gulášu.
3: Potom vám ponúkam náš hudobný magazín s názvom Melódie na večer. V rámci neho vám tentokrát predstavíme mladú slovenskú speváčku Tereziu Čikošovu. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Náš dnešný program začíname aktualitami zo slovenského národnostného života.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
0: Slovenská samospráva v Čorváši vás pozýva na 24. slovenský deň v Čorváši. Podujatie sa uskutoční 29. augusta. Začína sa o 10. hodine v Evanjelickom kostole na námestí Slobody. Slávnostné služby Božie v slovenskom a maďarskom jazyku bude slúžiť Zoltán Naď, senior východobekešského seniorátu Evanjelickej cirkvi v Maďarsku. Po službách Božích sa v rámci slávnostného válneho zhromaždenia uskutoční odhalenie pamätnej tabule a sadenie pamätného stromu. Program potom pokračuje v Dome kultúry na Petőfiho ulici 12. V kultúrnom programe po privítacích príhovoroch nasleduje vystúpenie folklórnych súborov, tanečnej skupiny seniorov z Čorváša, mandolinového orchestra Tremolo zo slovenského Komloša, pavieho krúžku Borovka z Telegrendášu, spevokolu a citarového súboru z Čabačúdu a citarového súboru Diohej zo Sládkovičova. O 6:30 bude večera a tanečná zábava, do tanca bude hrať Jan Liška. Ďalšie stretnutie nostalgického klubu v Mlynkoch sa uskutoční v rámci festivalu Klaštrom. Bude sa konať 29. augusta a začína sa po obede o 16. hodine na nádvorí za starostovským úradom. Posledný augustový víkend bude patriť tradičnému podujatiu, ktoré neodmysliteľne patrí k letu v Tierchovej na Slovensku. Medzinárodné stretnutie zbojníkov 2026 sa uskutoční v dňoch 28. a 29. augusta v amfiteátri Tierchova a návštevníkom prinesie 2 dni plné hudby, zábavy a jedinečnej zbojníckej atmosféry. Podujatie každoročne láka tisíce návštevníkov z celého Slovenska a spája folklórne tradície s modernou hudobnou scénou. Podrobný program nájdete na webovej stránke obce tierchova.sk. Slovenský inštitút v Budapešti a Škola umeleckého priemyslu Trenčín vás pozývajú na vernisáž výstavy žiackých prác s názvom Šup do Trenčína. Podujatie sa koná v rámci projektu Trenčín 2026 Európske hlavné mesto kultúry. Výstava predstaví výber najlepších prác žiakov Školy umeleckého priemyslu Trenčín od klasickej kresby, maľby a grafiky cez fotografiu a priestorové vizualizácie až po animácie a návrhy digitálnych aplikácií. Vernisáž výstavy sa uskutoční 3. septembra o 18. hodine vo výtvarnej sieni Slovenského inštitútu v Budapešti na Rákociho triede číslo 15. Samospráva obce Irminčok a Slovenská národnostná samospráva v Irminčoku vás pozývajú na spoločnú prípravu halušiek. Podujatie sa bude konať 4. septembra v jedálni školskej kuchyne a začína sa o 9. hodine. Programu sa zúčastnia deti materskej školy Haršliget Čabačúd Irminčok, deti materskej školy Töpšinč v Kondoroši, deti z obce Šomody na Slovensku, deti z obce Drieňovec zo Slovenska, ako aj členovia klubu seniorov charitatívnej služby starého kostola zo Sárvaša.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
0: V sobotu 12. septembra bude Veňarec v Novohradskej župe opäť patriť haluškám, slovenským tradíciám, krojom a folklóru. Haluškový festival vstupuje po minuloročnom jubilejnom ročníku do svojho 21. pokračovania a aj tento raz spojí gastronomické tradície miestnych Slovákov s pestrým kultúrnym programom. Halušky zo surových zemiakov patria vo Veňarci k tradičným jedlám. Festival, ktorého začiatky siahajú do roku 2004, sa stal každoročnou príležitosťou na stretnutie domácich Slovákov z ďalších obcí i návštevníkov zo širšieho okolia. Po privarení a ochutnávaní pripomína slovenské korene veňarca a tradície, ktoré sa v obci dodnes pestujú. Tohtoročný program sa začne o 11. hodine privítaním hostí a varením halušiek. Slávnostné otvorenie bude o 12. hodine a potom príde rad na súťaž v jedení halušiek. O pol druhej bude prehliadka krojov. Folklórny program sa začína o druhej. Vyhodnotenie súťaže vo varení je naplánované na 17. hodinu. V programe sa predstavia domáci folkloristi, hostia z viacerých slovenských komunít v Maďarsku. Vystúpia veňarický súbor Rozmarín, Palma Fehérová a Anna Komjátiová z Veňarca, Máte Danielis z Jače, budapeštianský slovenský folklórny spolok Lipa, slovenská skupina na zachovávanie tradícií z Čomádu, ženský zbor z Hevizdierku a folklórny súbor Hriňovčan zo Slovenska. Festival doplní jarmok ľudových remesiel, tvorivé dielne a hry pre deti či jazda na traktore. Návštevníci si budú môcť pozrieť aj miestny ľudový dom so zbierkou krojovaných bábík, evanjelický kostol, mileniový park a ďalšie miestne pamätihodnosti a výstavy.

0: Do konca augusta si môžete pozrieť dve zaujímavé výstavy.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
0: Slovenský inštitút v Budapešti aj tento rok predstaví diela vytvorené v rámci slovenského výtvarného tábora vo Veľkom Bánhedeši. Kurátorom výstavy, ktorú otvorili 8. júla v budove inštitútu, je magister Jan Huňady. Výstava predstavuje výber najvýznamnejších diel 15 slovenských umelcov, ktoré vznikli počas tábora v roku 2025. Tábor patrí medzi významné kultúrne iniciatívy slovenskej komunity v Maďarsku a už dlhé roky prispieva k prezentácii slovenskej kultúry, výtvarného umenia a zachovávaniu slovenského kultúrneho dedičstva. Expozícia je pre návštevníkov otvorená v Slovenskom inštitúte v Budapešti do 30. augusta. Začiatkom júna bola v Dome slovenskej kultúry v Bekeskej Čabe slávnostne otvorená výstava Úspešný príbeh Milana Rastislava Štefánika, na ktorej sa podielali Slovenský inštitút v Budapešti, Generálny konzulát Slovenskej republiky v Bekeskej Čabe a Čabianská organizácia Slovákov. Výstava predstavuje jednu z najvýznamnejších osobností slovenských dejín ako výnimočného astronóma, cestovateľa, diplomata a vojaka z rôznych uhlov pohľadu. Výstava v Dome slovenskej kultúry v Bekeskej Čabe je záujemcom prístupná do 31. augusta.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Oroslánska slovenská národnostná samospráva a miestny dedinský spolok za zachovávanie tradícií usporiadali 31. dedinský deň v najstaršej časti mesta, pôvodne dedine Oroslán. Tí, ktorí zavítali v 3. augustový víkend do mesta v Komárňansko-Ostrihomskej župe, si mohli vybrať z bohatej ponuky programov. V sobotu 15. augusta v Slovenskom pamiatkovom dome na jeho dvore a v šope usporiadali okrem iného súťaž vo varení a výstavu pri príležitosti 325. výročia znovu osídlenia mesta Slovákmi. Miestni Slováci už tradične pri tejto príležitosti vzdávajú hold svojim predkom pri slovenskom pamätníku pri studni s názvom Topoľa. Tiež položili vence k pamätnej tabuli tety Marišky Vargovej, bývalej dlhoročnej aktivistky miestnej slovenskej komunity. Následne si záujemcovia mohli pozrieť bohatý kultúrny program za účasti folklórnych skupín z Maďarska i zo Slovenska. Na pamiatku tety Mariši Vargovej a pri príležitosti 50. výročia vyhlásenia Oroslánu za mesto v roku 2004 inicioval dedinský kultúrny spolok za zachovávanie tradícií založenie ceny za oroslánsku kultúru. Toto morálne ocenenie odovzdávajú každoročne osobnostiam spätým s mestom, zaslúživším o zachovávanie slovenských tradícií a kultúry. Tohto roku vyznamenanie s reliefom, ktorého autorom je sochár Gyorgy Kungl, prevzal primátor mesta Šaľa Jozef Belický. V nedeľu sa v miestnom evanjelickom kostole konala slovensko-maďarská dvojazyčná bohoslužba. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám priblížime atmosféru tohto podujatia. Pozývam vás na 31. dedinský deň do Orosláňu. Ako prvú som si k mikrofónu pozvala predsedničku Slovenskej národnostnej samosprávy v Orosláni Alžbetu Sabovú. Aké tradície má tento deň? Po koľkýkrát usporiadate dedinský deň v Orosláni? Orosláň je vlastne mestom. Tak prečo je tu usporiadaný dedinský deň? Predsednička Slovenskej samosprávy v Orosláni Alžbeta Sabová.
2: Sme práve v Orosláni. Orosláň je mesto. Takže niekedy tento Orosláň bol malou dedinkou. Keď pred 325 rokmi sem prišli prví slovenskí občania z okolia Nitry,

0: dostali jednu časti
1: zeme, ktorú bolo treba najprv vyklčovať od stromov, od kríkov, tak boli strašne zarastené, ale boli strašne slabé tie pôdy, ale na postavenie domov boli dobré. A tým pádom aj ľudia, ktorí akože prišli a ubytovali sa a začali žiť v Orosláne, niečím sa museli zaoberať. No tak zaoberala sa tým, že začali páliť vápno, začali páliť drevené uhlie a vyrábať mydlo. A tieto produkty potom predávali, ale tým pádom, že ich rozvážali po celom štáte. Ďalej by som snáď začala tým, že dnes je rok 2026, keď uplynulo 325 rokov od toho, že tí naši Slováci sem prišli, naši zlatí predkovia, a my túto oslavu toho ich príchodu by sme chceli naozaj veľmi slávnostne a na úrovni osláviť. Takže 26. septembra tohto roku poriadame celodenný program. A kým sa tam vrátime, že skrátka bude tento program, by som chcela niečo povedať o dnešnom dni, keď skrátka sme tu 15. augusta a oslavujeme alebo poriadame v poradí už 31. dedinský deň. Som hovorila, že dedinský deň, preto dedinský deň, lebo táto časť bola niekedy dávno dedina. My teraz sme akože s pamiatkovým domom, aj s našim dedinským kultúrnym domom. A to je časť mesta Orosláň, ale dedinská časť mesta Orosláň. Programy začínali skoro ráno. Tento deň poriadajú dve organizácie. Spolu pre ochranu dedinskej kultúrne tradície a Orosánska slovanská národnostná samospráva. Samozrejme, že samospráva na svojom mieste, akože na pôde Slovákov, to znamená, že v pamiatkovom dome. Ráno o 8 už začínala naozaj súťaž vo varení na otvorenom ohni. Tohto roku sa zúčastnilo naozaj málo súťažiacich, ale asi veľmi sa niečo dovať tomu nemôžeme, pretože je tak strašne teplo vonku, že sme radi aj tomu, že 8 družstiev sa prihlásilo. Za chvíľočku bude vyhodnotenie, teraz ide ako komisia ide ochutnávať jedla a o jednej potom budeme odovzdávať ceny.
2: Musia navariť rovnaké jedlo? Alebo...
1: Nie, každý podľa toho, čo chcel. Preto sa ich hneď opýtame, že nech nám povedia meno toho kolektívu, ktorý akože varí a aké jedlo bude pripravovať. A jak som videla teraz na papieri pozbierané, je to naozaj rôznorodné, ale prevláda v každom prípade hovädzie meso. Hovädzie meso a je tam aj kapusta, sú tam za to aj knedle, ale sú aj brinzové halušky, ktoré spoločne s hovädzím perkeltom robí jedna skupina. Takže veľký výber. A nerada by som bola naozaj na mieste tých, ktorí to ochutnávajú, pretože si musel naozaj ten žalúdok dobre otvoriť, aby sme zo všetkého vedeli akože ochutnať. A keď je to dobré, tak samozrejme, že viac toho zje.

0: Pred chvíľou ste otvorili jednu výstavu s názvom 325 rokov vo Roslani však.
1: Áno, to je taká upútavka, a toľko som aj hovorila pri otvorení tejto výstavy, že na 8-10 paravánoch sme predstavili len zo pár momentíkov zo života našich predkov, o tom, jak to niekedy dávno to vypadalo. A chceli sme touto výstavou upútať pozornosť prítomných na to, aby sa zúčastnili 26. septembra v Mestskom kultúrnom dome, kde

v divadelnej sále. A pred divadelnou sálou budeme mať krásnu velikánsku výstavu, kde už naozaj zoberiem ešte viacej veci aj odtiaľto z pamiatkového domu, čo sa bude dať. Samozrejme, že to nevyprázdnime, lebo však prídu aj ľudia, ktorí sa odtiaľto odsťahovali a na toto podujatie sme ich pozvali, takže prídu z dvorov nad Žitavou, kam sa naši Slováci vysťahovali v 48. Takže iným veľkým autobusom dojdu a istotne budú veľmi zvedaví na to, že jak tento slánsky, slovenský pamiatkový dom teraz vypadá, pretože oni tu bývali a vedia, že skratka takéto domy mali aj oni. Takže boli by sme veľmi radi, keby čím viacej ľudí prišlo na túto oslavu. Ja viem, že to 325, no tak ako tak je okrúhle, ale poriadame to cez stále skratka po 5 rokoch. Takže 300 výročie sme oslavili v roku 2001. Odtedy potom po 5 rokoch stále robíme takú väčšiu oslavu, keď si spomíname na tých našich predkov.

0: Pokračujeme v rozhovore s predsedničkou slovenskej samosprávy v Orostláni Alžbetou Sabovou.
1: Už aj tým, že skrátka teta Mariška Vargová bola správkyňou ako Slovenského pamiatkového domu, ale zároveň bola knihovničkou v dedinskom kultúrnom dome. Na jej počesť tento spolok pre ochranu dedinskej kultúrnej tradície založil cenu za oroslánsku kultúru. Mariška Vargová, postaršia žena, ktorá od začiatku, od 87. roku bola prvou správkyňou tohoto pamiatkového domu a zároveň aj knihovničkou v dedinskej časti, v dedinskom kultúrnom dome, do svojho konca, do svojho úmrtia spravovala pamiatkový dom a na jej počesť v roku 2004 spolok pre ochranu dedinskej kultúrnej tradície odovzdáva cenu za oroslánsku kultúru. V tomto roku sú zlatí za to z tohoto spolku, že stále sa opýtajú o slovenské samosprávy, či minimálne nejakého takého človeka, ktorého chceme vyznamenať touto cenou. Tohoto roku slovenská samospráva navrhla primátora mesta Šala, pána Jozefa Pelického, už aj kvôli tomu, že naše kontakty siahajú už do minulého storočia. Všemožno nám pomáha nám Slovákov tu v Orosláne, už aj tým, že skrátka posiela nám slovenské skupiny na naše akcie a kde je treba, tam stále pomôže. A tým pádom, že on ako primátor na Slovensku tohoto roku sú znova voľby v októbri, ani neviem, strašne mu držíme palce, aby naďalej vyhral tieto voľby, ale až by náhodou nevyhral, nechceme akože odísť s tým, že si jeho prácu neúctíme tým, že túto cenu by sme mu neodovzdali.
0: V čom spočíva vaša spolupráca s mestom Šaľa?
1: Musím povedať, že najprv táto spolupráca začala medzi dvoma mestami, Orosláň a Šaľa. Keď sa založila samospráva v Orosláni Slovenska v 95., tak vtedy sme navštívili pána primátora a chceli sme s nimi akože kontakty nadviazať, že by chcela aj samospráva národnostná s nimi nadviazať kontakty. A jedná sa o to, že požiadali sme pána primátora, aby nám posunul, alebo skrátka získa nejakú takú občiansku organizáciu, s ktorou by sme mohli spolupracovať na úrovni aj mesta, aj skrátka medzi sebou. Takže my odtedy, od toho 95. máme snáď zo Šale, zo 7. s 8. takéto kontakty. Je pravda, že ktoré už prestali fungovať, pretože buď sa zrušila tá organizácia, alebo boli takí starí, že už nechceli, že skrátka mali toho dosť aj na domácej pôde. A tohoto roku doteraz za skrátka my fungujeme s viacerými, s kultúrnymi telesami, ako so Šalanom, so Šalančekom, s úniou slepých a slabozrakých a inými.

0: Jozef Belický primátor mesta Šala zo Slovenska pred chvíľou mohol prevziať vyznamenanie tu v Oroslani za oroslanskú kultúru. Čo pre vás znamená táto cena?
1: No, veľmi vážim, pretože poznám oroslanskú slovenskú samosprávu už mnoho rokov. Poprvýkrát som sem prišiel, ak ma pamäť neklame, v roku 1993. Bol som aj pri odovzdaní pamätníka slovenským predkom, ktoré sa tu udialo v 2001 roku. Sledujem odtedy to dianie. Stretávame sa veľmi často a za posledných 12 rokov, čo som primátorom, tak veľmi intenzívne sa stretávame aj s pani predsedničkou, ale aj so Slovákmi, ktorí prichádzajú do Šale. Ja sa veľmi teším, že sme mohli prispieť k tomu, že tá kultúra tu je zachovaná, že tradície a úcta k predkom tu má svoje miesto.
0: Vaši aj varili dnes predpoludním, pokiaľ dobre viem?
1: No, mali sme tu dva týmy dokonca. Jeden tým bol Mládežnický parlament a máme tu aj spevackú skupinu Slniečko, ktorá reprezentuje tú úniu nevidiacich a slabozrakých. Ale chodia sa ľudia, všimol som si, že sú tu Šalania, ktorí nie sú angažovaní v týchto spolkoch, ale už tu majú také väzby silné, že sem prídu na takéto sviatky podporiť slovenskú samosprávu, tak s tomu veľmi, veľmi teším, lebo však tie vzťahy nemajú byť len formálne, ale normálne ľudské.
0: Určite ste už videli, možno aj viackrát, Slovenský pamiatkový dom, ako sa vám páči?
1: No, videl som ho veľakrát, pretože ja si ešte pamätám Mariška Nény, ktorá to tam spravovala. Bola to skvelá energická žena a s láskou to držala. A myslím si, že Betka Sabová, ktorá dnes je predsedničkou Slovenskej samosprávy, rovnako s láskou pokračuje v tomto diele a veľmi, veľmi pekne, pekný priestor z toho urobili, oživili tam ten dvor, môžu tam urobiť pekné podujatia. Tešíme sa tomu. Ten pamätník, ktorý tu je odovzdaný, tá vrba, ktorá tu vlastne bola odovzdaná pri 300. výročí znovu osídlenia Oroslánov Slovákmi, tak má tam aj kameň, na ktorom je napísané, že je to prejav úcty k predkom a k tradíciám. A toto je dneska asi to najdôležitejšie, pretože ak zabudneme na svojich predkov a zabudneme na svoje tradície, na hodnoty, ktoré tu zostali po nich a nebudeme si ich úctievať, tak si jednoducho nezaslúžime žiadnu budúcnosť.

0: Tomáš Benkovič.
1: Pri akej príležitosti ste sem prišli?
0: Na základe toho, že máme partnerstvo ako mesto Šala s mestom Roslaň už dlhé roky, tak sme došli reprezentovať mesto a zapojili sme sa práve v súťaži o varení gulášu a takto varíme hovädzí guláš. A došli sme s priateľmi aj z našej mládežníckej organizácie a potom som donesol aj svoju rodinu.
1: Odkedy fungujú tieto vaše kontakty?
0: Tak naše kontakty, čo sa týka so mnou, nejakých 10 rokov. A čo sa týka, samozrejme, mesta, tak to sú oveľa viac. Desiatky rokov. No, po socializmu sa to nejako, ale neviem teraz presne číslo.
1: V čom spočíva spolupráca vaša?
0: Spočíva teda vlastne naše mesto má dlhodobú uzavreté rôzne zmluvy, prípadne rieši partnerstva medzihraničné spolupráce, ako sú napríklad aj Interregy od rôznych, alebo tie potom rôzne norské granty a podobne. Máme spolu napríklad vybudované ihriska, my máme ich majk, čo je tuto vlastne v Oroslány a naopak v Oroslány má náš kaštiel, stredoveký kaštiel, má také ihrisko krásne vybudované, potom samozrejme sú aj nejaké vážnejšie projekty, potom sú riešené napríklad aj rôzne medzihraničné spolupráce, výmeny študentov, aktívne sa do nich zapájam, nakoľko som predsedom mládežníckej parlamentu mesta Šala a ďalších mládežníckych organizácií po Slovensku.
1: Ako sa vám páči toto okolie? Nachádzame sa na nádvorí oblastného domu?
0: Áno, to je vlastne slovenský dom a teda veľmi sa nám toto páči. Vždycky sa nám toto páčilo, je to také rodinné a je cítiť z toho, že sa tu tí ľudia majú medzi sebou radi.
1: Prečo práve guláš varíte? A kto je hlavným kuchárom?
0: Hlavným kuchárom je môj kolega, 20-ročný, ten nakoľko už viackrát vyhrá rôzne súťaže, tak sme mu dali šancu, aby aj tu sme v ťažkej konkurencii aspoň vedeli si nejako obhájiť nejaké pekné miesto.
1: Čo očakávate od dnešného dňa?
0: Sa dobre zabaviť a robíme to hlavne preto, aby sme sa zabavili, aby sme stretli a spoznali nových ľudí, ale naopak aj oprášili staré partnerstva. My chodíme pravidelne sem do Oroslány, takže ako my sa stretávame s tými istou základňou tých ľudí, tých hlavných členov, ale vždy je to pekné, keď spoznáme niekoho nového.

0: V súťaži vo varení boli tohto roku najšikovnejší hostia z Komárna.
1: Moje meno je Katarína Bombicová a zastupujeme klub priateľov historických vozidiel. Sídlo máme v Komárne. Máme málo komárňanských členov, väčšinou je to z blízkeho okolia, dokonca ešte aj za Dunajskou stredou.
2: Odkedy ste v kontakte s Oroslančanmi?
1: Dostali sme pozvanie zásluhou nášho jedného spoločného klubového priateľa, ktorý je zastúpený aj v našom klube, aj v Oroslan klube. A oni boli prvýkrát u nás v apríli na našej burze v Iži, tam sme sa zoznámili a dostali sme pozvanie sem.
2: Čo ste navarili tentokrát?
1: Varili sme tu prvýkrát, varili sme segedínsky guláš s knedlou a vyhrali sme prvé miesto.
2: Gratulujem. Aký je recept? Prezradíte nám?
1: Recept je z našej hlavy.
2: Kto bol šéf kuchárom?
1: Varili sme tri, ochutnával každý, prispôsobovali sme to a nakoniec vzniklo toto, čo vzniklo.
2: Ingrediencie ste doniesli so sebou?
1: Pravda, že ingrediencie boli všetky zo Slovenska. Bravčové mäsko, kyslá kapusta a smotana.
2: Kto sa môže stať členom tohto klubu?
1: Členom nášho klubu sa môže stať každý, nie je podmienkou, že musí mať veterán auto, akorát musí byť priaznivcom veterán aut. Žiadne také špecifické požiadavky na členov nemáme. Požiada o členstvo, bude mu udelené, zaplatí si ročné členské a je našim klubovým priateľom alebo členom nášho klubu. Chodí s nami potom, pokiaľ mu čas, energia a chuť povolí, tak chodí s nami na stretnutia. Je ich dosť, začíname svoju sezónu v apríli burzou okolo 23., čo pripadá najskoršia sobota, vtedy máme prvú burzu a končíme 26. septembra, čiže poslednú sobotu v septembri, vtedy máme ďalšiu burzu a tým pádom je koniec a medzi tým ešte teraz, pokiaľ by niekto mal záujem, 5. septembra poriadame KPHV Classic Rally, ktorého sa tiež môžu zúčastniť ten, kto chce súťažiť a má veterán auto, ktoré bolo registrované do roku 1990.
2: Čo viete, alebo počuli ste niečo o slovenských tradíciách tu v Oroslani?
1: Začiaľ sme nepočuli. Boli sme ráno na jednom sedení s tunajšou slovenskou samosprávou, predstaviteľmi slovenských tradícií a dvoch veterán klubov sme mali ráno posedenie a zhodli sme sa na tom, že nadviažeme spoluprácu a určite niečo vymyslíme aj do budúcnosti a budeme toto priateľstvo udržiavať naďalej.

0: Ja som Juliana Tegenová, som zo Šale, som vedúca tohto spevokolu Slniečko, bývalá učiteľka na klavír. A robíme to asi tretí rok, tento spevokol, čo fungujeme. Snažíme sa, aby to bolo vždy lepšie a lepšie. A sa radi, že tu môžeme byť s vami už opakovane.
1: Čo treba vedieť o tomto spevokole, kedy bol založený?
0: 2024, tak december, január 2024. To je už tretí rok, čo fungujeme, teda druhý rok. A veľmi sa snažia dievčatá, čiže dosť rýchlo sme spravili do široký repertoár, aby sme vyhoveli obecenstvu.
1: Prečo sa volá Slniečko?
0: No, tak to vzniklo hneď pri vzniku nášho spevokolu, ktorý sa udial u mňa v obývačke a ja som navrhla, že ja budem robiť ich viesť, ale s tým, že aby sme boli ako slniečko, ktoré sa usmieva, ktorý hreje, bez ktorého nevieme žiť. A ďalej je možné, že dojdú aj mraky a to slniečko vždy vykúpne. Čiže naša filozofia toho spevokolu je ozaj s radosťou hrať a robiť radosť druhým ľuďom a sami sa naplňať toto radosťou z hudby.
1: To sa môže stať členom tohto spevokolu?
0: Členom spočiatku došli intuitívne ženičky, ktoré o tom počuli, že sa to deje, tak sa nám raz za nás zbieralo 10 ľudí. Včera sme presne privítali dvoch nových členov, ale teraz už trošku robíme také podmienky, že nech zaspievajú jednu, dve piesne, aby ten sluch, rytmus, intonácia, tieto veci boli prirodzene na mieste, lebo s tým sa potom lepšie pracuje, že keď sa chce zamontovať, ale je to otvorená možnosť pre každého, kto chce spievať a trošku inklinuje k tomu spevu.
1: Podľa čoho si vyberáte repertoár?
0: Repertoár my máme založený hlavne na ľudových piesniach a spoločne ja dojdem s návrhom, oni povedia OK, zaspievame si, čo im aj na ich hlasy pasuje a vlastne stále máme pred sebou, aspoň ja, aspoň keď hovorím s nimi aj s programy, že podľa toho, že kde spievame, podľa toho chceme tam tie piesne zahrnúť do toho repertoáru. A preto ten prvý, druhý rok bol ozaj, že veľa nových. Si sme sa naučili a teraz už stále sa učíme, lebo aj teraz sme prišli k vám do Roslane s roslanskými pesničkami štyrmi a ostatní ešte doplňame, ale podľa toho, že kde ideme spievať a vieme zhruba, že aké obecenstvo tam bude, tak podľa toho riešime aj program. No. Lebo máme tak, že na deň máte, viete, čo ja viem, čo je 1. mája, alebo skrátka Vianoce a takto štilizujeme na ten sviatok tie piesne.
1: Ste prvýkrát vo Roslani?
0: Druhýkrát. Minulý rok sme boli prvýkrát, áno.
1: Ako sa vám páči tu okolie, vôbec oblastný dom?
0: Fakticky sme nemali možnosť sa nejako pozerať po Roslani, lebo sme zamestnaní aj teraz ozaj a ešte po obede nás čaká to vystúpenie, takže trošku oddych, medzi tým nemáme chuť ísť von, ale viem, že je tu ten kláštor a to by som veľmi rada si pozrela, lebo to je história a je to také duchovné. A ja som tu už bola s manželom, sme boli pozvaní s pani Hrabovskou, ale to bola taká dedinská akcia, kde sa len večer zabávalo a boli veľmi pohostení tí ľudia, čiže len dobre na to spomínam, ale ten starý dom, vlastne sme sa boli pozrieť na ten slovenský dom, starý dom, že je to také veľmi pekné, že sa tá tradícia dodržiava. Niekto ide ďalej, tá mladá generácia, nech trošku vie o tom, že ako sa bola kedy aj žilo, ako sa toto všetko rozvinulo a história, čiže dejiny, korene.

0: Na podujatí bola prítomná aj predsedníčka celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, Alžbeta Hollerová-Račková.
1: Akým odkazom ste prišli, pani predsedníčka, na dnešné oroslanské podujatie?
2: Každoročne sa usporadúva toto podujatie a miestni ľudia venujú veľmi veľa energie a pozornosti na to, aby sa tu zachovalo dedičstvo slovenských zakladateľov dediny. A aj preto som považovala za dôležité, aby som v tomto roku prišla. Vždy ma volajú, aj nie vždy mi vychádza, aby som prišla, lebo Oroslaň patrí vlastne medzi tie lokality, ktoré sú obývané Slovákmi, ktoré sú najstaršie na území dnešného Maďarska. Budú oslavovať 325 rokov osídlenia Oroslaňu Slovákmi a myslím si, že je úctyhodná tá snaha, ktorú vyvíja slovenská samospráva, ale aj tento spolok pre zachovávanie dedinských tradícií v záujme toho, aby sa nezabudlo na slovenských predkov. O tom svedčí aj toto podujatie, ktoré má vždy bohatý program a vždy si aj kradením vencov, ale aj kultúrnym programom, pozývaním partnerských obcí zo Slovenska a súborov zo Slovenska pripomínajú predkov, slovenských predkov. A takisto si myslím, že je krásny výsledok tejto práce, ktorú vykonávajú miestni ľudia, oblastný dom, ktorý je podľa môjho názoru jeden z najkrajších oblastných domov, slovenských oblastných domov v Maďarsku a ktorý tiež ako zväčšňuje všetko to, čo tu zostalo po predkoch. Takže ja im veľmi držím palce a som veľmi vďačná za tú prácu, ktorú vykonávajú a ešte väčšie uznanie im patrí za to, že to robia v takých podmienkach, keď dedina je iba malo časťou mesta Oroslaň a je jednou z tvári tohto mesta, ale hádam najpriateľskejších alebo najprivetivejších tvári Oroslaňu.

0: Okrem Šale máme veľmi dobré kontakty s Kozarovcami.
1: A to už opäť počujete predsedničku slovenskej samosprávy v Orosláni Alžbetu Sabovú.
0: Je to maličká dedinka v Levickom okrese, ale s výnimočnými ľuďmi. Na to nikdy nezabudnem, ja som ešte pracovala, keď tu bol jeden človek z Kozarovice, u nás v elektrárni pracovali, nejaké kotle montovali a videl našu vizitku, skrátka vypísané, že vystupuje tanečná skupina Brána. Bol strašne zvedavý, že čo to je, tak to išiel do kultúrneho domu, aby videl, že o čo sa jedná. Nakoniec sme sa dali do reči a vtedy nám prezradil, že skrátka preto bol veľmi zvedavý, že čo je Brána, že tak sa volá akože tanečná skupina, alebo že u nich Kozarovce známe tým, že to je ako začiatok, akože oni sú slovenskou bránou. Tam sa začína akože Slovensko. No a prišiel domov a hovorí, že svojmu starostovi, že veľmi dobre by bolo pomôcť týmto Oroslančanom, týmto Slovákom, ktorí tam ešte bývajú. Ja som tam, neviem, či 23 roky tu pracovala, bol s nami v kontakte a videl, že skrátka pomoc potrebujeme. A maličká dedinka s 2000 obyvateľmi, strašne veľa kultúrnych telies má. Začne normálne folklórnou skupinou, speváckými skupinami, duchovnými spevákmi, divadlo majú, požiarnický hudobné teleso, dychovku majú, skrátka veľa toho je. A začínalo to tým, že naozaj, keď sme mali nejaký program, tak neváhali a stále nám niekoho poslali. Veľmi ma to mrzí, že to teraz pán starosta nemôže byť medzi nami. Na dneska mal dôležitejšiu akciu v Banskej Bystrici, ale na tabuli cti je za to meno už aj starostu z Kozároviec. Je tam meno pána Jukajiho, to je ten pán, ktorý nás dal dohromady akože s Kozarovčanmi. A dneska zase za oroslanskú kultúru dostane vyznamenie práve Jožko Belisky z Šale.
1: Ste držiteľkou ocenenia Čestný občan Orosláňu. Čo pre vás znamená táto cena a vôbec Orosláň?
0: Ja som mala 22 rokov, keď som prišla sem do Orosláňu. Ja som bola narodená na Slovensku, hoci od otca, ktorý býval v Orosláni, akože Oroslánčan, Slovák, ale vysťahovaný v 47. presídlený. Takže bývam tu už 55 rokov. Snažím sa veľmi robiť tú svoju prácu, ktorú som si uvedomila, že ja ju musím akože robiť, keď mám takýchto predkov a keď to mám akože srdcovú záležitosť a to, že skrátka tú funkciu, ktorú zastávam akože predsednička slovenskej samosprávy, vedúca slovenského klubu, predsednička Župnej slovenskej samosprávy, družba s mestami, dedinami na Slovensku. A to, že jak som sa stávala k týmto veciam, uznali hore na úrade, že skrátka táto osoba si istotne zaslúži niečo také, lebo sa nám doniesie len, robí len dobré meno nášmu Orosláňu, tak doma ako aj v zahraničí. A musím pripomenúť, že ale sa nechcem veľmi tým chváliť, ale mám ešte dve štátne uznania. Takže som trojnásobná držiteľka tejto ceny. Najprv som ju dostala v Šali, ako čestný občan mesta Šala, a potom v Kozarovciach a na tretíkrát potom v Orosláni. Nemohla som ho skôr dostať, pretože som bola poslankyňa mestskej samosprávy a dovtedy poslanci nemohli byť vyznamenaní. Takže ak som túto úlohu položila, tak potom na sledujúci rok som dostala to vyznamenanie. Ja som s tomu strašne rada. Je pravda, že nemôžem ďakovať len sama sebe, pretože za mnou stojí naozaj tým ľudí, ktorí mi pomáhajú v tej mojej práci. A som im za to nesmierne vďačná všade, akože hlásam to, že skrátka človek, keď je sám, veľa toho neurobil. A keď má dobrý kolektív za sebou, tak to urobí veľa.

0: Milí poslucháči, v predošlých minútach sme vás zaviedli na 31. dedinský deň, ktorý sa konal 15. augusta v Orosláni.
1: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.

0: Melódie na večer. Skôsty slovenskej populárnej hudby.
1: Vítam vás, milí poslucháči, pri počúvaní našej hudobnej relácie Melódie na večer. Dnes vám predstavíme mladú slovenskú speváčku Terry Čikoš, ktorá sa presadila už aj ako herečka, moderátorka, skladateľka a pedagogička. Svoju profesionálnu kariéru ako 20-ročná odštartovala v roku 2019 debutovou pesničkou Letná, ktorú jej zložila speváčka Jana Kiršner. V polovici roka 2020 vydala single Dievča, ktorý podľa svetu hudby patrí medzi najlepšie hudobné počiny roka 2020. Jej skladby sa pravidelne umiestňujú na priečkach najhranejších skladieb na Slovensku. V roku 2022 vydala svoj debutový album rovnakého názvu Dievča. Piesne albumu sú čisto v slovenskom jazyku. Celá nahrávka je osobnou výpoveďou mladého dievčaťa, jej myšlienkach, ale aj o jej pohľade na svet a ľudí okolo. Ako prvú si vypočujete pesničku s názvom Pozri. Spieva Terry Čikoš. Nech sa vám príjemne počúva.

Možno poznáte jej pesničky z rádiového éteru, dokonca aj z našich relácií, ale ešte nepoznáte jej meno. Možno ste ju vnímali pred niekoľkými rokmi v televíznej speváckej súťaži The Voice Československo, ktorá jej pomohla zviditeľniť sa a potom ste na ňu zabudli, pretože sa s vydaním debutu nikam neponáhľala a dopriala mu aj sebe potrebný čas. Show The Voice Česko-Slovensko pre mladú bratislavčanku Tereziu Čikošovú rozhodne nebola odrazovým mostíkom. 23-ročná speváčka, skladateľka, textárka, hudobná pedagogička a divadelná herečka sa hudbe venovala dávno pred súťažou. Základy nadobudla v muzikantskej rodine od starých rodičov a tiež od mami Brigity Selidovej, ktorá sa v roku 2014 prespievala medzi finalistov show X-Factor a od otca Štefana Čikoša, klaviristu Filharmonie. Mentorkou Tery Čikošovej v súťaži bola Jana Kiršner, ktorá jej bola nápomocná nielen počas nakrúcania relácie, ale následne aj pri zrode jej debutového albumu. Podala jej pomocnú ruku v čase, kedy bola Tery v pozitívnom zmysle tvárna. S obdivom a vďačnosťou prijímala radia názory rešpektovanej umelkyne, ktorej piesne si ako malé dievčatko doma spievala pri zapnutom rádiu. Dočítame sa na internetovej stránke hudba.sk. Jana Kiršner je autorkou jej debutového singla Letná a jej cieľom bolo ukázať Terézii, ktorá sa pohybuje skôr v jazzových vodách, inakosť popovejšej cesty. Letná je preto hlavná ľahšia pesnička so sviežým obsahom, naozaj šitá na mieru mladej speváčke.

Mladá speváčka Terry Čikoš sa nebála ani autorsky presadiť, obkopila sa skúsenými hudobníkmi, ktorí ponúkli albumu svojský rukopis a rastie medzi nimi ako ruža v rozpuku, ktorá má túžbu rozkvitnúť v sebavedomú skladateľku a textárku. Sama si napísala hudbu až k 5 pesničkám, ďalšiu s názvom Spievam napísala spoločne s mamou Brigitou Selidovou. Podobne to vyzerá aj s autorstvom textov. 5 kúskov napísala Terézia a pri 2 ďalších je spoluautorkou. Aj vďaka autorstvu je debutovaná nahrávka skutočne dievčenská. Nestavia až do polohy ženy, ktorá už všetko prežila a na všetko má svoj názor. V súbere 12 skladieb nemá potrebu zložiť poslucháčom na plecia svoje životné útrapy. Témy, ktoré sú súčasťou albumu Dievča, sú skutočne dievčenské s patričnou dávkou smútku či sklamania, ale zároveň so sympatickým nánosom naivity a hravého nadhľadu. Také sú napríklad nasledujúce pesničky s názvom Dilema, Spievam, vtipná skladba s názvom Ten istý deň, alebo aj pieseň Tatry z pera Tomáša Edelsberga.

Milí poslucháči, dnes vám predstavujeme Terry Čikoš a CD platňu Dievča. Krásnou inakosťou vyniká bonusová skladba So slzami v očiach, ktorej autorom je Dušan Polák.

Mladá umelkyňa, speváčka Terry Csikós zvážnila aj v krehkej akustickej skladbe Cesta, ktorú si sama napísala. Pochmúrnejšiu atmosféru a výrazné gitarové solo zase prináša v piesni s názvom Medzi nami, ktorej autorom je Juraj Kupec a text napísala Terry spolu s Lacom Ondkom.

Na CD platni Terry Čikošovej Dievča špeciálne miesto má nežná titulná skladba s názvom Dievča, ponúkajúca dejovú linku založenú na postupnom prerode mladého dievčaťa v zrelú ženu. Vzdušné jazzové aranžmány nezaťažujúce ľahkosť bytia mladého dievčaťa vkusne doplňa trúbka hostujúceho Juraja Bartoša.

Milí poslucháči, v predošlých minútach sme počúvali mladú slovenskú speváčku Terry Čikoš. Vyberali sme z jej debutového albumu Dievča. Dievča je debut o bežných myšlienkach, starostiach i radosti mladého dievčaťa, o jeho snahe zorientovať sa vo svojich pocitoch a predovšetkým o láske a učení sa prijímať ju, ale aj púšťať. Debutový album Dievča uviedla Terry Čikoš oficiálne do života na krste v Bratislave 24. novembra 2022.

0: A to je už koniec našej dnešnej relácie, milí poslucháči. Na záver pripomínam, že nás môžete sledovať aj na internete. Nájdete nás na adrese mediaclick.hu ako Slovák Nemzeti Siegi Műsor. Počas vysielania spolupracoval technik Gábor Naď a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Aj v ich mene vám za pozornosť ďakuje a príjemný zvyšok večera želá Ildiko Makajová. Do počutia.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.